Ali zaposlitveni intervju tudi vi opravite tako, mimo grede? Ste se kdaj vprašali, kako ste intervju izvedli in analizirali svoje vedenje, ko ste sedeli pred kadrovnikom? Preverite, da niste naredili katere izmed ključnih napak, ki se jim morate izogniti. Nepripravljenost na intervju. Nič spraševalca ne odvrne bolj kot kandidat, ki si mu pred razgovorom ni ljubilo preučiti podjetja. Najhitrejši način, da naredite dober vtis, je, da prikažete vaše zanimanje s postavitvijo nekaj dobro premišljenih vprašanj, ki odsevajo vaše znanje v njihovi organizaciji. Verbalne in telesne kretnje. Živčen in nesproščen kandidat redko naredi dober vtis. Prvi znaki nervoze so verbalne kretnje. Vsi jih imamo od časa do časa. Izognite se verbalnim kretnjem tako, da po občutljivem vprašanju naredite nekaj sekundni premor, zberete vaše misli in šele na to odgovorite. Premalo ali preveč očesnega kontakta. Če se boste izogibali očesnemu kontaktu, boste s tem izkazovali spletkarstvo, neiskrenost ali in nezainteresiranost. Če pa boste ponudili preveč očesnega kontakta, boste sogovornika spravili v zadrego. Vkolikor imate občasne težave z vzpostavljanjem prave mere očesnega kontakta, prehodno vadite nastopanje na intervjuji z vašim prijateljem. Zgrešeno zastavljen komunikacijski slog. Skoraj nemogoče je narediti dober vtis, če ne vzpostavite učinkovitega stika oziroma sporazumevanja s spraševalcem. Ne boste se zmotili, če boste posnemali vašega spraševalca. Če je ta resen in posloven, ga ne poskušajte zbegati s šalami ali daljšimi zgodbami, ampak bodite kratki, jedrnati in poslovni. Če je spraševalec oseben, poskušajte razpravljati o njegovih oziroma njenih interesih. Pogosto lahko tudi predmeti na njegovi oziroma njeni pisalni mizi dajejo ideje za pogovor. V primerih, ko vam postavi direktno vprašanje, odgovorite direktno. Če pa vprašanje ni dovolj jasno, ga vprašajte za dodatne informacije. Na intervju se zatorej morate pripraviti. Na vprašanja in razpoloženje kadrovnika ne morete vplivati. Lahko pa pripravite sebe, da boste v tistem trenutku na stolu nasproti kadrovnika odreagirali najbolj primerno in se pokazali kot kandidat, ki ga je vredno povabiti v ožji krog izbora.

0: Na napakah se učimo je star slovenski pregovor in pri ustanavljanju ter začetnem vodenju podjetja se pojavljajo številne napake. Predstavljam vam tri zelo pogoste napake, ki se pojavljajo tako pri začetnikih v podjetništvu, kot tudi pri izkušenih podjetniških mačkih, ki ustanavljajo novo podjetje. Prva napaka je ustvarjanje izdelkov v vakumu. Sodelavci imate sjajno idejo za izdelek ali storitev, na kateri delate mesece, sedaj pa, ko jo želite ponosno predstaviti svetu, le-ta nikogar ne zanima. Nažalost se je izkazalo, da ste bili tako zatopljeni v idejo in delo, da si preprosto niste vzeli časa in ugotovili, če koga ta izdelek ali storitev sploh zanima. Najprej naredite analizo trga in ne dopustite, da izdelek išče trg. Obrnite se na potencialne kupce in jih povprašajte, če tak izdelek potrebujejo. Vkolikor so odzivi pozitivni, nadaljujte z delom, če odgovor ne, raje poiščite drugo priložnost. Druga napaka je enakovredno lastništvo. Sta se s prijateljem odločila, da ustanovita skupno podjetje? Najverjetneje si bosta s partnerjem razdelila lastništvo na pol. Vse lepo in prav, a dokler ne bo prišlo do navskrižja interesov, ki jim lahko zaradi enakovrednih glasovalnih pravic zaustavijo razvoj in delovanje podjetja. Nič bolje ni razpršitev lastništva med veliko partnerjev, saj do odločitev vodijo dolgi pogovori, ki lahko prav tako škodijo razvoju podjetja. Izkaže se, da nekdo vendarle mora biti glavni, pa tudi, če ima 1% čez 50%. Kolikor že morata imeti enakovredne deleže, dajte 2% zunanjemu svetovalcu, ki bo v pomoč pri odločevalskih konfliktih, saj bo tehtnico prevesil na eno ali drugo stran. Zapomnite si, kaj v igri denar je prijateljstvo hitro spregledljivo. Tretja napaka so nizke cene. Nekateri podjetniki stavijo na nizke cene in računajo na veliko prodano količino, ki jim bo prinesla željeni dobiček. A zapomnite si, da samo velike marže plačujejo marketing in raziskave in razvoj, torej nizke marže, nič profita, ni prihodnosti. Cene postavite tako visoko, da jih trg še sprejme. V primeru pa, da stavite na strategijo nizkih cen, obvezno prekalkulirajte vse stroške, tako stalne kot spremenljive, in ugotovite, ali boste s to ceno sploh preživeli. In še to, strategija nizkih cen za storitvene dejavnosti skoraj nikoli ni dobra. Vsak, ki se odloči za svojo podjetniško pot, naredi veliko napako, če se le da svojo voljo prihranite za tiste, ki se jim ne morete izogniti. Najpogostejšim napakam pa se lahko.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Skodelica kave, drugi del. Pred 15 leti sem prišel domov in sem ostal doma 3 tedne. Ves tisti čas sem bil potrt in zlovoljen. Stanovanje smo imeli pusto. V nas vseh je bilo, zdi se mi, nekaj težkega, odurnega, kakor vlažna senca. Prve noči sem spal v izbi. Včasih sem se po noči zbudil, pa sem videl v temi, da je bila mati vstala iz postelje in da je sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala, dlani je tiščala k čelu. Njen beli obraz se je svetil, tudi če je bilo okno zagrnjeno in ni bilo zunaj ne lune ne zvest. Poslušal sem natanko in sem razločil, da to niso penje spečega, temveč mukoma zatajevano ihtenje. Odel sem se prek glave ali skozi odejo in tudi še v sanjah sem slišal njeno ihtenje. Preselil sem se pod streho, v senco. V ta svoj dom sem plezal po strmih polomljenih stopnicah, lestvi podobnih. Poslal sem si v senu, pred vrata na klanec pa sem si postavil mizo. Razgled mu je bil siv razglodan zid. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve zaljubljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje misli na bele ceste, na cvetoče travnike in dišeča polja, da bi ne videl sebe in svojega življenja. Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel. Zaželel sem si je. Morda le za tega del, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, kaj šele kave. Človek je v sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim, plahim pogledom in ji ni odgovorila. Pusti in zlovoljen, brez besed in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in kako sta bila oba dva plemenita, srečna in vesela. Roko v roki oba dva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v rosi umita.

0: Začul sem tihe korake po stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno. V roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem zauzrl in sem rekel zlobnim glasom. Pustite me na miru, ne maram zdaj. Ni še bila vrhu stopnic, videl sem jo samo do pasu. Ko je slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh je umirala. Od sramu mi je stopila krivlica. Stopil sem ji naproti s hitrim korakom. Dajte, mati! Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v njene oči. Smehljaja ne več na njene ustnice. Popil sem kavo, pa sem se tolažil. Zvečeri porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Nisem je rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo, zaskelelo me je v srcu tako močno, da bi bil skriknil od bolečine. Zakaj? Srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Jennifer Aniston in Owen Wilson bosta izvala salve smeha v vlogi Johna in Jenny, mlado poročencev, ki omahujeta glede velike življenjske odločitve. Imeti otroka ali ne? V filmu Marley in jaz bosta navdušeno spremljali nominiranca za Oscarja Owena Wilsona, se smejali dobitniku Oscarja Davidu Franklu in občudovali še kaj več kot lepoto Jennifer Aniston. Več o filmu Marley in jaz pa še predno se odločite, ali si boste novo filmsko poslastico ogledali s kokicami ali brez.

0: Mali nočni kino.
1: John in Jenny sta mlad zakonski par pred veliko življenjsko odločitvijo. Imeti otroke ali ne. Na to pride Marley, prisrčen in živahen mladiček labradorec. Vržejo ga iz pasje šole in zato kmalu hišo spremeni v pravo katastrofo. A Marley, ki ima veliko srce in dar za neumnosti, spremlja Johna in Jenny skozi življenjske vzpone in padce, vključno zamenjavo službe, selitvijo in izzivi naraščajoče družine. Jennifer Aniston in Owen Wilson bosta izvala salve smeha v vlogi mladoporočencev, ki spoznata, da zna Marley, najslabši pes na svetu, prebuditi najboljše v njima. Marley in jaz.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Kadar mol bere knjige, liki dobesedno zaživijo. To pa povzroča hude težave. Mo mora zato s pomočjo svoje posebne sposobnosti poslati vsiljivce nazaj v njihov svet in rešiti našega. Naloga, ki je videti veliko lažja na papirju kot v resnici. Mo in njegova hčerka Megi se s pomočjo resničnih in neresničnih prijateljev spustita v znemirljivo pustolovščino proti spletkarskim zlobnežem, neverjetnim zverem in nenehnim nevarnostim. Pridružite se dogodivščina Moja in njegove 13-letne hčere Megi. Posneto po knjižni uspešnici je film Srce iz črnila razburljivejši od vsega, kar ste kdajkoli prebrali in videli. Epska pustolovščina, za vso družino je to noč z vami. Srce iz črnila.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Skopuh in darežljivec. Živela sta skopuh in darežljivec, pa sta se odpravila skupaj na pot po svetu. Denarja sta imela vsega 50 grošev, in sicer darežljivec 40, skopuh pa 10 grošev. Pa je rekel darežljivec skopuhu: ali bi mojih 40 grošev najprej potrošila? Skopuh mu odgovori: dajva, če ti je tako prav. Ko sta tako nekaj časa potovala, sta potrošila darežljivčevih 40 grošev. Teda je rekel darežljivec skopuhu: ali bi zdaj tvojih 10 grošev potrošila, dokler se nama morda sreča spet ne nasmeje? Skopuh mu odgovori: če sva tvojih 40 grošev potrošila, bova mojih 10 še laže, ampak ti se pobrigaj za svojo srečo, jaz se bom pa za svojo. Potojoč tako dalje sta prišla do nekega križpotja, kjer sta se ločila. Darežljivec je šel na desno, skopuh pa na levo stran pota. Darežljivec je potoval od jutra do večera. Pred mrakom je prišel v bližino nekega mesta. Ni hotel stopiti v mesto, ampak se je zamislil in rekel: kaj bi jaz ob tem času v mestu, ko nimam v žepu niti počenega groša? Blizu tega mesta so bili stari mlini. Krenil je k enemu teh mlinov, da bi tam prenočil. Pred 40 leti so ti mlini nehali mleti. Darežljivec stopi noter in leže na mlinske kamne. Ko je bilo blizu polnoči, zasliši petje in godbo. To so bili sami peklenščki. Ko so šli mimo, so stopili v mlin, v katerem je bil darežljivec. Ko so prišli noter, so začeli gosti in peti. In ko so se nagodli in napeli, je najstarejši med njimi rekel: nehajte, dosti je bilo godbe in petja. Pripovedujmo si rajši kaj iz starih časov. On je začel prvi: pred 40 leti je tot tekla reka in ti mlini so mleli. Tedaj reče najmlajši: o, ko bi vedeli ljudje, da se je otrgala skala in zamašila studenec, in sicer tik križpotja. Na to reče tretji med njimi: ali se spominjate brivca siromaka, ki je prebival v mali gostilni blizu križpotja poleg džamije? Vedite, da je v tej gostilni 7 kotlov zlatnikov. Ti zlatniki so bili last nekega kralja. Če bi tisti brivec to vedel, bi privzdignil eno samo ploščo, pa bi se mu zlatniki pokazali. Tedaj mu ne bi bilo treba delati in trpeti na žive in mrtve. Tako so se pogovarjali do ranega jutra. Ko se je prikazala zora, se je družba razgubila. Ko so odšli, je prilezal tudi darežljivec iz mlina in odšel v mesto. Stopil je v tisto gostilno in začel povpraševati: božji ljudje, zakaj trpite takšno pomankanje vode? Ljudje mu odgovorijo: že 40 let je kar na stare ta nadloga. Darežljivec jim reče na to: če bi mi hoteli dati kakih 40 mladeničev, bi vam z božjo pomočjo mogel najti in izkopati studenec. Ko to slišijo, gredo in povedo vezirju. Vezir ga pokliče k sebi in mu da 100 mladeničev. Reče pa mu tudi tole: če najdeš studenec, te bom bogato nagradil. Darežljivec odide in pride na tisto razpotje. Tam se najprej razkorači in zakoplje. Potem ukaže mladeničem kopati. Začnejo kopati, kopljejo in kopljejo, dokler se ne dokopljejo do neke stene. Mladeniči reko: ni vode, ne izplača se kopati. Darežljivec pa jim reče: a, tu je voda. Spet začnejo kopati in napravijo odkop okoli skale. Ko dvignejo skalo, pa privre voda od vseh strani. Ljudje v mestu se razveselijo, zberejo se in začnejo tudi oni kopati. Voda jo udari po isti poti, kodar je nekdaj tekla. In brž, ko je darežljivec našel in izkopal studenec, ga pokliče vezir predse, da ga obdari. Ko pride darežljivec pred vezirja, ga vezir vpraša. Kolikšno darilo hočeš in kakšno? Na to mu darežljivec odvrne. Častiti vezir, ničesar drugega ne želim, kakor to, da mi kupiš od tistega brivca njegovo gostilnico. Vezir ukaže, naj koj pokličejo tistega brivca. Ko brivec pride, ga vpraša vezir. Bi prodal svojo gostilno? Brivec mu odgovori. Bi za dober denar. Vezir kupi gostilno za darežljivca in ga poleg tega še obdari. Brž, ko zapusti darežljivec vezirjevo palačo, pa odide v tisto gostilno. Koj dobro zagrne okna, prižge svečo in začne kopati tiste zlatnike. Ni kopal dolgo, že se pokaže kotel, poln zlatnikov. Koplje in koplje in izkoplje še ostalih 6 kotlov. Vzame nekoliko skrin in izsuje v nje tiste zlatnike ter jih potem zakuje. Po tistem si darežljivec sezida hišo, se oženi, nakupi nekaj trgovin in začne trgovati. Sedeč nekega jutra v trgovini pa zagleda siromaka, vsega raztrganega in razcapanega. Brž, ko ga zagleda, ga prepozna. To je bil skopuh, njegov tovariš. Povabi ga v trgovino in mu ponudi naj sede. Zvečer ga odpelje seboj na svoj dom, da prenoči pri njem in da mu razkaže vse svoje bogastvo. Skopuh se zdrzne od začudenja ob tolikšnem bogastvu in ga vpraša. Za boga milega, prijatelj, odkot ti tolikšno bogastvo? Na to mu reče darežljivec. Kaj ti nisem rekel, da se nama morda sreča spet nasmeje? Zatem mu pove vse, kar je slišal v mlinu. Tedaj pa reče skopuh darežljivcu. Tvoji zlatniki mi niso mar. Bodi samo tako dober in odvedi me v tisti mlin, kjer si prenočeval. Darežljivec ga odvede v mlin in mu pokaže prav tisto mesto, kjer je ležal takrat, ko je v mlinu prenočeval. Skopuh se uleže tja. Ko je bilo polnoči, zasliši godce. Ko pridejo v mlin, začnejo gosti in prepevati. Ko pa so se nagodli in napeli, je ostal najstarejši med njimi in rekel. Dosti je bilo godbe in petja. Dajte, pripovedujmo si kaj o starih časih. Najmlajši reče na to. Kaj bi si pripovedovali? Ko smo prej pripovedovali, je pritekla voda in našli so zlatnike. Gotovo je kdo slišal, ko smo o tem govorili. Na to odgovori srednji njihove družbe. Ja, zato pa preiščimo in poglejmo, da ni kak človek tu v mlinu. Tedaj ustanejo, preiskujejo in najdejo skopuha, ki ga raztrgajo na kose. Tako je skopuh končal svoje skopuško življenje. Darežljivec pa je živel pošteno in srečno v bogastvu do velike starosti.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Trojno čudo. Živel je nekje mladenič, pa se mu je neke noči sanjalo o deklici lepi kakor vila, ki je bila doma v drugem kraljestvu. V snu se je tako zelo vanjo zaljubil, da je, ko se je prebudil, sklenil iti po svetu, da jo poišče. Ko se je dobro pripravil in vzel za dosti denarja, se je odpravil na pot. Potoval je dolgo, dokler ni prišel v neko mesto, kjer je videl tole čudo. Neki človek se je na vse pretege mučil, da bi dvignil velik kamen, a ga nikakor ni mogel dvigniti, dokler ni naložil nanj mnogo majhnega kamenja. Potem ga je dvignil z veliko lahkoto in nesel, kamor ga je hotel. Iz tistega mesta je odpotoval dalje in potoval zelo dolgo, dokler ni prišel v drugo mesto, kjer je videl tole čudo. Ljudje so zorali nivo, zbrazdili, posejali žito, žito pa je koj raslo, oni pa so ga zažgali in vse je zgorelo. To se je zgodilo tako hitro, da nisi mogel niti do 5 prešteti. Iz tistega mesta je šel dalje in po dolgem potovanju prišel v tretje mesto, kjer pa je videl tole čudo. Prek polja so letale ovce in na njih so jahali ljudje, ki so skakali z ovce na ovco. Bila jih je tolikšna procesija, da ji nisi mogel videti konca. Mladenič je šel dalje in noč ga je zatekla na polju. Tu je stopil v neko hišo in prosil za prenočišče. V tisti hiši je našel deklico, o kateri je nekoč sanjal, in tako jo je prepoznal in zelo se je razveselil, ko jo je zagledal. Tista deklica pa je imela starega očeta sivo brado do pasu. Mladenič mu je začel pripovedovati, kaj je videl na poti, ter ga je vprašal, ali bi mu mogel to razložiti. Tedaj je starec začel govoriti. Tisto, da človek dviguje kamen in ga ne more dvigniti, dokler ne naloži nanj še majhnega kamenja, pomeni, da človek ne more storiti takoj velikega greha, dokler ne stori poprej majhnega. Če si videl, da ljudje posejejo žito in zrelo takoj zažgejo, pomeni to dobra dela. Človek stori mnogo dobrega, a na koncu se zgodi, da nekaj zagreši, pa vse brez koristi pokonča. Če si videl ovce in množico ljudi, pomeni to nasvet. Ta umre, oni se rodi, ta obogati, oni obobožja. Tako traja to navekomaj. Ko je povedal mladenič starcu in deklici tudi, kar se mu je sanjalo in zakaj je tolikšno pot prehodil, mu je dal stari hčerko in jo blagoslovil in potem sta se poročila. Če sta živa, ima je še dan danes dobro.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Zdaj smo pa na konju, ali vsaj za njim. Govorili bomo namreč o kasaštvu. Kasaštvo je konjeniški šport oziroma disciplina, kjer konj tekmuje v specifičnem hodu, kasu. Konji kasači pa ob tem vlečejo poseben dvokolesni voz z voznikom, imenovan sulki. V Evropi in manj pogosto tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji so sicer razširjene tudi dirke z jahači, jokeji, ki dirkajo neposredno na osedlanih konjih. Dirke s konjsko vprego imajo dolgo in ugledno zgodovino in se že od pradavnine izvajajo v civilizacijah po vsem svetu. Arheološki zapisi kažejo, da so se konjske dirke dogajale v antični Grčiji, starem Rimu, Babilonu, Siriji in Egiptu. Tako dirke s kočijami kot konjske dirke so bile dogodki na starogrških olimpijskih igrah. V Rimskem imperiju so bile dirke s konjsko vprego eden najbolj priljubljenih športov. V srednjem veku so potem nekoliko izgubile na veljavi, vnovičen razcvet pa je sledil v 17. in 18. stoletju. Še danes so konjske dirke priljubljene pri aristokratih britanske visoke družbe.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Konjske dirke vseh vrst so se razvile iz improviziranih tekmovanj med jahači in vozniki. Različne oblike tekmovanj, ki zahtevajo zahtevne in specializirane spretnosti tako konja kot jahača, pa so razlog za sistematičen razvoj specializiranih pasem in opreme za vsak šport. Danes morajo tako vozniki na kasaških tekmovanjih nositi drese, čelado, primerno obutev, priporočljiva pa so tudi zaščitna očala in rokavice. In kako je s konji? V Severni Ameriki so vprežne dirke omejene na konje standardne pasme. Evropski dirkalni konji pa so lahko tudi francoski kasači ali ruski kasači ali pa imajo mešane prednike z rodovi več pasem. Ti konji imajo sorazmerno krajše noge kot čistokrvni in daljša telesa. Standardne pasme imajo na splošno bolj umirjeno naravo zaradi primesi nečistokrvne krvi v pasmi. V celinski Evropi dirke izvajajo izključno med kasači, medtem ko v Avstraliji, Kanadi, Novi Zelandiji, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike dirke potekajo tudi v galopu. Kasaške dirke se lahko začnejo na več načinov, denimo za mobilno pregrado. To pomeni, da konji že začnejo korakati za pregrado, ki je nameščena na ustreznem vozilu in jih v gibanju pripeljejo do štartne črte. Potem se pregrada zloži in vozilo umakne, tako da kasači lahko začnejo dirkati. Druga vrsta starta pa je stoječi start, kjer so čez progo, trakovi ali namišljene črte, za katere se postavijo konji. Lahko pa tudi hodijo v krogu v parih po določenem vzorcu, potem pa v skupini prečkajo štartno črto. Številne evropske in nekatere avstralske in novozelandske dirke uporabljajo start v stoječem položaju, čeprav to povečuje možnost napačnega starta, kjer eden ali več konj začne prezgodaj ali pa se spusti v galop. Potem je treba start ponoviti, kar pa lahko povzroči zamude pri organizaciji dirk in moti stave. Najprestižnejša dirka v Evropi je Prix d'Amérique na hipodromu Vincennes v Parizu. Sledita pa Elite Lopet, dirka na eno miljo na hipodromu Solvala blizu Stockholma ter Gran Premio Loterija di Agnano v Neaplju. Konji so glede na starost in denarni zaslužek razporejeni v različne dirke. Mlajši konji z nižjim zaslužkom imajo nižji denarni sklad. Med bolj izkušenimi konji pa je konkurenca hujša, posledično pa so večje tudi denarne nagrade. Denarni sklad pri D'Amérique je 1 milijon evrov, na hipodromu Vincennes pa se zbere več kot 40 tisoč obiskovalcev. Kasaštvo je najbolj razvita konjeniška disciplina pri nas. Še posebej razvito je v Prlekiji, kjer so bile leta 1874 prve konjske dirke. Leto kasneje pa je bilo ustanovljeno dirkalno društvo. Tu že stoletja vzrejajo ljutomerskega kasača. Njegov živahen temperament pa je uporaben tudi v gospodarstvu. Kasaški klub Ljutomer na leto organizira od 8 do 10 dirk. Drugi center kasaštva je Ljubljana. Hipodromi pa so tudi v Komendi, Krškem, Lenartu, Slovenskih goricah, Šentjerneju, Krimu in Mariboru. Slovenska kasaška sezona se začne na velikonočni ponedeljek v Ljutomeru in traja do sredine oktobra. V tem času se zvrsti več kot 20 tekmovalnih dni. Pomembnejše dirke sezone so šampionat Slovenije, državno prvenstvo dvoletnikov, državno prvenstvo triletnikov, dirka vseh dirk pa je slovenski kasaški derbi. V njem se po kvalifikacijah pomerijo najboljši štiriletni slovenski kasači. V primerjavi z milijonskim Prix d'Amérique, denarni sklad slovenskega kasaškega derbija znaša zgolj slabih 4000 evrov.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Buda je neko jutro skupaj s svojimi učenci sedel ob poti, ko je k njemu stopil moški in ga vprašal: ali Bog obstaja? Obstaja, je odvrnil Buda. Po kosilu je k Budi pristopila ženska in ga vprašala: ali Bog obstaja? Ne, ne obstaja, je tokrat odgovoril Buda. Ko se je že večerilo, je še nek tretji mož zastavil identično vprašanje o obstoju Boga. To je odvisno od tvoje odločitve, je bil Budin odgovor. Takoj potem, ko je moški odšel, je eden izmed učencev jezno pripomnil: ampak to je pa že absurdno, učitelj. Kako je mogoče, da daješ tako različne odgovore na eno in isto? Zato, ker so bili vsi ljudje, ki so mi vprašanje zastavili, povsem različni med seboj in je vsak na svoji poti do spoznanja Boga. Prvi moški bo verjel, kar mu rečem. Ženska bo naredila vse, da mi bo dokazala, da se motim. Tretji moški pa bo verjel le, če mu bo dovoljeno, da to spozna sam. Ljudje živimo s številnimi prepričanji, o katerih sploh ne razmišljamo, saj se nam zdijo samoumevna. Tako je in nič drugače. Vsaka beseda ali dejanje, ki bi prepričanja postavila pod vprašaj, naletijo na takojšen protinapad. Zdi se, kakor da so se prepričanja prilepila na ljudi in živijo svoje življenje. Buda v zgodbi želi preprečiti prav to, da bi ljudje živeli z nepremišljenimi prepričanji, ki bi jih celo prejeli od drugih. Vsak je odgovoren za svoje življenje in svoje prepričanja, pa ne gre končno za vero Boga ali za prepričanje, da je življenje namenjeno uživanju.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Hercegovec je prinesel na trg prodati vrečo pšenice, v kateri je bilo samo čisto zrnje. Prišel pa je na trg neki Turek, zajel iz razvezane vreče prgišče pšenice, jo pogledal in rekel: "Ti, moj Hercegovec, v tej pšenici je vendar ljulka." Hercegovec mu odgovori: "Res je, gospod." "Pa tudi smeti so," nadaljuje Turek. Hercegovec pa spet: "Res je, gospod." "In zemlja je vmes." "Res je, gospod." In tako je Turek naštel vse napake, ki jih pšenica lahko ima. Hercegovec pa mu je vsem pritrdil. Ko se je Turek nazadnje naveličal, da mu Hercegovec potrdi vsako očitno laž proti sebi, mu je napol jezno rekel: "Čakaj, naj bo, da jaz tvoje žito grajam, toda zakaj ga grajaš tudi sam?" Tedaj mu je Hercegovec odvrnil: "Ja, da ti pomagam grajati, gospod." Grajanje in kritiziranje ima lahko zelo različne namene in vzroke. Lahko je iskrene narave in želi nekaj izboljšati. Lahko pa ima povsem nasprotne namene, ki želijo spodrezati dobro in izkoristiti nekaj v svoje dobro. Ponekod je kritiziranje, ki nima dobrih namenov, neke vrste nacionalni šport. Ljudje pa smo različno občutljivi na tovrstne kritike. V takih primerih lahko sledimo zgledu Hercegovca v tej srbski narodni pripovedki in se pridružimo takšnemu grajanju, saj nima drugega smisla kot grajati.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo nas, pregledujemo najbolj popularne komade zadnjega tedna in dost naučiš naš drgač. To je pa Jack Jones, Breathe. Za koga pa tega hudiča zavrtel? Jaz se res za koga, ne? Tole je stvar, ki je na prvem mestu. Ta nova bo pa zdaj le začela nastajati. Gremo od 30. do prvega mesta, da vidimo, če je Jack Jones še zmer na enici. Najprej začnemo čist na dnu pri številki 30.
4: Maluma featuring Nego Duborel, Corazón.
5: Partiste el corazón,
6: Maluma baby,
5: pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Tom Walker in Leave a Light On, lestvica prišla do 12. mesta, gremo proti vrhu. Tri dol je šel Tom Walker, tri gor sta šla Nicky Jam in J Balvin, ki sta s komadom X na 11. mestu tega tedna.
1: 30. največkrat predvajanih

0: 30. 30.
1: Tole lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna.
2: Gremo proti enici, zdaj smo bili pr ena, nič pr desetici. Bibi Rexa in Florida Georgia Line, Meant to be. Na devetem pa že poslušaš Justina Timberlakea s Chrisom Stapletonom, Say Something. Yeah.

0: Konkurenca najpismi tedna s Žanom Ferbežarjem.
1: Alvar Soler je bil na četrtem mestu, tako kot prejšnji teden, na tretjem pa padec z prvega.

0: Flames.
1: David Guetta in Sia, Flames, Jack Johnson in Of Rosen, Breathe s prvega na tretje, potem Alvaro Soler na četrtem, Kygo na petem, pa naprej Lost Frequencies, Calvin Harris in Dua Lipa, Marshmello and Marie, Justin Timberlake in Bibi Rexa, to je spored do 10. mesta. Zdaj, če smo prejšnji teden imeli Jacksa Jonesa, Zino Rolson, Breed na prvem mestu, pa smo to zadevo že slišali na tretjem mestu, kdo je pol zdaj prvi? Sam, kdo hudiča je pa pol zdaj na prvem mestu? Pa lahko povem, ne?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
1: Na prvo mesto je torej prišla Dua Lipa, I don't give a fuck.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Radio 1, Celjski val.

0: julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ines Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Veroniki.
1: Če se voste poprično 100 km na uro, ja. A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro? Ja. Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dober, dober.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, Marja.
3: Daj, pritvon.
1: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavce.
2: Aha, ja. Vedel, z uskato, ja.
1: Ja,
3: no,
1: ja.
3: Daj, pa je samaga, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1, Celjski val.
4: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
5: Wow, kakšna postava!
4: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
6: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Arja vas pri vse.

0: sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera.

0: Na voljo na favn.si.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Žlak, a še čevap?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar po vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Radio 1, Celjski val.
3: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si. Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com. Iščeš službo blizu doma?
4: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
3: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
4: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
3: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi. Lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
3: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
3: Medikum, z nami ste varni.

0: Head and Heart je bil torej za eno dobro jutro. A je tako, energijo rabimo. Ura je 8. Ja, danes in jutri bo sončno in precej toplo. Danes popodne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, ampak nič hužga. Potem jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole, Ljubljana ima 14 stopinj, Tržič 15, Novo mesto, Brežice, Semič 16, Šempeter pri Gorici, Slovenska Bistrica 17, Prebold Maribor 18 in pa Izola 19 stopinj. En lep dan želim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, gremo še na ceste z Desire. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. Upam, da je na cestah tudi skole sončno in prijetno, a ne, kot je na nebu.
2: Ja, tako kot si rekla, Nina, dobro jutro na ceste. Res je, ceste so suhe, normalno prevozne, brez večjih posebnosti in tudi brez nobenih zastojev. V temle nedeljskem jutru naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno ne, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, kako smo kaj, no? Upam, da je jutro res dobro, pa da bo ta teden še boljši od prejšnjega, ker ne vem zate, sam kukar je bil moj kaotičen, rabam nekaj stabilnosti v življenju. Ampak, lej, naj nam polepša dan že to, da bo danes lepo vreme, toplo bo, ptički žvrgolijo. Prav tak, eden tistih dni, a veš, bo, ka imaš občutek, da je že poletje, čeprav smo uradno še kar v pomladi. In evo, za dodaten opomnik na to, da se poletje bliža, služ naslednja pesem, ker ne vem zate, sam španska glasba mene osebno kar vrže v nekam na obalo s koktejlem v roki. Sploh, če sta to Enrique Iglesias in Wisin, Duele el Corazón.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta sem vaša jutranja družbena Enki in jaz se z vami skoraj vsak vikend rada spomnim vsaj ene stvari, ki nam je šla ta, torej prejšnji teden, na robe. Ne zato, ker bi hotela biti negativc, ampak zato, ker je kdaj fajn vedeti, da nismo edini baksuzi na tem planetu. In če se sprašuješ, kaj šlo na robe men, no, med drugim so mi sred belega dne v Italiji ukradli telefon. S prijateljico smo hodili proti eni turistični atrakciji, jaz gledam GPS, da vem zaviti levo ali desno, telefon sem držala tako lepo ob telesu, nisem se zdaj, ne vem, stegvala z njim, dele v stran, na kar nekdo pardirka mem na skuterju, to je bilo tako res 1, 2, 3, mi ga zagrab iz roke in se odpelje. Tako da ja, arrivederci, čao, telefona najbrž ne bom več videla. Je pa zanimiv, da mi je naslednji dan en drug tip telefon vrgo iz avto. Iz avta. Ne mojega, si želim, ampak svojega. Ker je hotel, da mu napišem svojo telefonsko številko. In to na eni taki oski ulici, da je vozil čisto ob men, telefon molil skozi okno, vsi za njim so trobali, potem je pa mogel še nekam obrob zavit, ker se je skoraj zataknil, pač ker je bila cesta preoska. Tako da, to priznam, da me je kar nasmejali, sem gledala, pa sem si mislila, pa dobro, kaj se dogaja v tej Italiji, kaj se bo še zgodil. Vse marsi, kaj se že je, ampak predolga zgodba. In ja, ne vem, lej, očitno je v temu neaplju lažje dobiti en random telefon, kot pa obdržati svojega. Za naprej pa, ne vem, predlagam dve možnosti. Ali si telefone priklenemo nase z lisicami, ali pa jih pustimo doma. Čeprav, iskreno, ne vem za vas, ampak jaz brez GPS-a danes ne pridem več niti iz Kranja. Kaj šele, čez Neapelj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Sofi, Mercy, Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki. In naj poletje je že praktično klep. Tako da, če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobil feeling, da ste nekje v rezortu, ob morju, pol imam jaz zdaj za vas eno serijo, ki vas točno tja tudi odpelje. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostilo ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja pa bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme. Pa še vsaka sezona se začne z umorom. Sam da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc. Dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna. Prva sezona Havaji, druga Italija, tretja pa Tajska. Idealno za binč, sploh če si polet doma, ker ta te kar popelje v tujino, prav vohaš tisto morje v zraku čez ekran, razumeš, kar je pač res dobro. Tako da, če že niste bili gostje White Lotusa, zdaj čas, pa če ste že gledali, a se lahko zmenimo, da se dobimo na kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi, pa je že kakšen let, odkar sem jo gledala.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Jaz je bil tole As It Was, ura je pol devetih. Ja, in napoved, vremenska napoved je še kar pozitivna in sicer danes dopoldne torej bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, tako da prav prijetno poletno, jutri pa bodo najnižje jutranje od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj, tako da bo kakšna stopinja šla še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste, Dezire, kako kažem?
2: Dobro jutro na ceste. Ostajamo pri mirnih cestah, le eno pokvarjeno vozilo na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, če je kaj novega.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
0: Jutro.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In take vikende imamo radi, ko ptički žvrgolijo, sončno je, lepo vreme je in tako bo tudi jutro. To radi slišimo. In veš, kaj mene zdaj v tem trenutku zanima? Kaj je tist, kar tebe spomne na poletje oziroma te vrže v tist poleten občutek? A veš, da imaš res feeling, kako je poletje že kle, čeprav je mogoče uradno še pomlad. Zame je recimo to, da sem lahko zvečer v kratkih hlačah pa v kratki majci in da me ne mrazi. To je tist ultimativni opomnik. Ali pa tudi kakšna glasba, no? Če slišam kakšen poleten komad, ko me spomne na en festival ali pa en specifičen trenutek, ja pač sem tam, prešaltam se v tist čas, ne? Tudi če je sred zime. Tako da, daj se javši ti na nič 51300 pa mi povej, kaj pa tebe zmer spomne na poletje.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Louis Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radio 1, kjer je evo za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne samo to, da je Cene to kolo mal bolj intenzivno poganil od našega Dežota. Mislim, sej poslušajte, kako je bilo Tjaši Steklasa, ki se mu je pridružila boga ženska, je skoraj izdahan na dušo, no.
1: Ene pa veliko balgonka, da žela, ki spome duhajam.
0: Torej, če slučajno niste razumeli med vsemi temi vzihljaji, Cene veliko balgonka, da žela, ki jo sploh ne duhajam. Pa tudi ostali gosti so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti, tudi letos je padel rekordja.
2: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Yeah!
0: Ja, mislim, jaz ne moram verjeti, da vsako leto naberemo še več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otroki socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, resno, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo skupaj, če si pomagamo. Na tak način svet majčkam polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om. In če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko doseže. Tako da tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi vsi.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton je bil tole z Blood Running na Radio 1, v nadaljevanju pa že slišimo tole divo. Ja, pa še res je, Dua Lipa je očitno zaključila svojo training sezono, saj za nekaj časa, ker ta vikend je namreč dahnila usodni da igralcu Colemu Turnerju in poročno slavje je preselila kar na Sicilijo, kjer so, by the way, italijani domačini zelo nezadovoljni, ker je v bistvu okupirala celo mesto in zdaj pač imajo oni mal, mislim, so v minusu, ne, ker ljudje, turisti ne morejo dostopati do, njihovih barov in tako naprej. Tako da oni so nezadovoljni, ampak le, mi pa smo s tole pesmijo ekstremno zadovoljni, vsaj če mene vprašaš, tako da ostano v moji družbi, ki jo slišimo v nadaljevanju.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: Bijibiu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia. Radio 1 Celjski val.
1: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
3: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.

0: Lola Young je bila tole z Messi na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev za enkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za volivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišč v Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino, po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Pa poglejmo, koliko toplo je zdaj, ali pa tudi ne, no. Ljubljana ima prijetnih, recimo, da 15 stopin, Vipava 17, Jesenice, Žužemberk 18, Brežice, Vinica, Hajdina 19, Šoštanj, Murska Sobota, Maribor 20, Lucija pa še 21 stopin, tako da jaz bi rekla, da je prijetno. Drugač pa ja, danes bo precej sončno, toplo, popoldne na severu sicer lahko pričakujemo kakšno nevihto, ampak to je pa to, no, kar se tiče slabega vremena, drugač bo pa kar lepo in enako velja za jutri, jej.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Dezirej, kakšno je stanje na cestah?
6: Lepo nedeljsko jutro, voščim na ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Pa še tole opozorilo, ki ga že velja ponoviti. Na štajerski avtocesti bo od jutri, torej od jutri ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po samo enem voznem pasu vsako smer do konca avgusta bo trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to v mislih, ko načrtujete pot čez štajersko avtocesto. Pa srečno vožnjo.
2: Turbogel greje.

0: se vam je že kdaj zgodil kakšen trenutek, ko ste si za nazaj rekli, pismo, če bi se ena stvar odvila mal drugače, bi se lahko zelo slabo končal? Mogoče je bilo sam na ključje, mogoče sreča, mogoče pa kaj več. Kdo bi vedel? No, vem, da tole zveni malo skrivnostno, ampak nekaj tazga se je pred kratkim zgodil Denisu Audiču in ko boste slišali zgodbo, boste razumeli, zakaj še danes malo v šoku. Pa tudi jaz imam eno podobno zanimivo zgodbo. Če imaš ti svojo, mi lahko javiš, po dveh pa slišimo, kaj oziroma kdo je Denisu mogoče rešil življenje.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Felix Jen je bil tole Sprite. In ej, a se vam je že kdaj zgodil kaj tazga, da ste se mogli prav ustaviti, pa vprašati, pismo, a je to res sam srečjo, srečno na ključje ali nekaj več za tem? Nina Marčeta, sem z vami na enki in meni se je to zgodilo že dolg časa nazaj v srednji šoli. Torej, hodila sem iz Top Sixa, torej tistega kluba, današnji ne boje to, proti parlamentu. Pridem do prehoda za pešce in tik preden stopam na cesto, imam občutek, da se je nekdo za mano zadrl Nina. Tako, čist na hitrco, ne? Nisem na niti zih, sam nekaj sem slišala. Ustavim se, obrnem se, in tam nobenga. In ko sem hodila stopati na prehod za pešce, je direkt pred mano na cesto stopil en fant in ga je zbil avto. Do smrti. In še danes se spomnim tistega občutka, torej šok, neverjetno mi je bilo, da se je to likar zgodil, pač res je bilo grozen, žal mi je bilo za fanta, ampak pol potem sem pa velikrat pomislila na tist trenutek prej, ne. Zakaj sem se ustavila, zakaj sem bila prepričana, da sem slišala svoje ime, pa nobenega ni bilo tam, ne vem. Mogoče je bilo na ključje, mogoče je samo moj občutek, ampak še danes zares nimam razlage. Mi je bilo, da se je to likar zgodil, pač res je bilo grozen, žal mi je bilo za fanta, ampak pol potem sem pa velikrat pomislila na tist trenutek prej, ne. Zakaj sem se ustavila, zakaj sem bila prepričana, da sem slišala svoje ime, pa nobenega ni bilo tam, ne vem. Mogoče je bilo na ključje, mogoče je samo moj občutek, ampak še danes zares

0: pila, ampak ne, ne to zdaj. Ne. In jaz se vozim, uživam, super mi je, da beste. In se pelem, pelem, pelem, pelem in tako je, ne vem, če je bilo še 5 km do osnovne šole, začne noter piskat kot tududum, tududum, tududum. Kaj da me nekdo kliče, ja. To pa ne morem vidjeti. Imam pa načelati, tako je na tri gumbe. Tako natipam prvoga in ga pritisnem, jaz tako prosim, prosim in še krat miskaj se, kaj pa če dva skaj pritisnem, pa pritisnem dva skupaj, pa jaz tako, alo, prosim, načne. Ampak vmes, ko to valjda pritiskaš z eno roko, ful zmanjšaš hitrost. In natisnem je srna laufala čez.
1: In pol je nehal piskat.
2: No, no. No.
1: Nekdo te čuva tam zgori. Če bom jaz pogledal, če sem te pomotil maklico.
0: Kako si me spazio, svaka čast. Iz žepa si me režu. To je Denis Audičov,
3: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Tole sta bila Glockenbach in Chris the Surrandy's Magic Moment. In ta pesem me prav spomne na to, da za en lep spomin ne rabiš nič posebenega, ne drazga dopusta, ne popolnega plana, sam prave ljudi in pravi trenutek. V nadaljevanju pa slišmo... In ja, če ste bili najstniki v 2000-ih, obstaja velika verjetnost, da ste vsaj enkrat pel ta refren na ves glas, čeprav niste znali besedila. Evanescence, Bring Me to Life, v kratkem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
4: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
7: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marčeta.
10: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Warren, Fever Dream je bil tole na Radio 1, ura je 9:30.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Torej danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj, tako da ja, tak lep sončen dan nas čaka, enako velja za jutri, upam, da boste kaj izkoristili, no?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezirem pa ceste, kako je?
3: Lepo zdrav na ceste, žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 med Ajdovščino in Selom, previdno pa tam v obe smeri. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom in oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Ta modrih ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli, pokličte na nič 80 22 55 sreč.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Dobro jutro, oziroma mada je dobro, upam, da je dobro, konc koncev je nedelja, pa tisti pravi poletni večeri so že skor kle, pa ko smo glih par teh, ne, če bi imeli poletni večeri svoj soundtrack, bi znal zvenet nekak takole, malo sončnega zahoda, malo brezveznih pogovorov, malo flirtanja in en komad, ki te odpelje nekam drgem. Damjano David, Naila in Tyle Rogers so tole, talk to me.

velika zorja na smeh življenja na enki. In by the way, če hočeš Niko slišati v živo, imam dobro novico. Nina Marčeta sem z vami in Nika bo med drugim nastopila tudi na letošnjem festivalu Pivo in svetje v Laškem, ki se vrača med 10. in 12. julijem. Pa še eno top novico imam. Zrihtamo ti 2 vstopnici za festival. Sam pošal SMS, ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško. Torej, poslušaš ultra hiter miks 3 komadov, vsak se zavrti samo 1 sekundo, ti pa moraš prepoznati vse 3 izvajalce letošnjega festivala, kjer bodo poleg Nike nastopali tudi

0: Resnik, Ines Erbus in še mnogi drugi. Tako da kaj čakaš? Laško na nič 51300 pa se mogoče vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: Baby, goodbye. Elf Arbeni bil tole. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ne, iskanje prave serije zna biti naporno. Tako da imam zdaj le eno za vas, če bi radi gledali nekaj poletnega, pa da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja. Gre za Outer Banks na Netflixu. Spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijujo namig do legendarnega zaklada vrednega več 100 milijonov dolarjev. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med parjatli, se zelo hitro spremeni v lov na zaklad, kjer jim za ovratnik dihajo policija, lokalni bogataši in še precej nevarnih ljudi. Vmes dobi še prijateljstva, romance, skrivnosti in dost preobratov, da si ob koncu epizode rečeš, ok, sam še ena epizoda, prosim. Najboljš pa je, da na seriji res tak poleten vibe, čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, pač čutiš tist morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji, sam pol ne rečete, da te nisem opozorila, ko bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: Vitel. Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Celjski val.
3: Ne vaš številke po noči ne držijo po konci. Dolgoletne izkušnje, ažurnost, skrb za vsako podrobnost. RS Biro Žalec. Mi prevzamemo računovodstvo, vi pa mirno vodite svoj posel.
4: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
5: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
7: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Ena noč gratis v Termah Lendava.
9: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
8: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
9: Rezervirajte na terme-lendava.si.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika. Arja vas pri celju.

0: Love, nov dan na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobar dan, ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal s britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme, radi vidimo, da je dolgočasno. Mi je prav všeč, da nimam prav nič posebenega zaporočati, sam to, da bo danes in jutro sončno, precej toplo. Kar se tiče trenutnega stanja, Ljubljana ima 18 stopinj zdale, Vipava 19, Logat 20, Celje 21, Murska Sobota, Kidričeva, Piran, Maribor, Metlika, Kostanjevica na Krki pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Stanje na cestah pa upam, da je tudi dolgočasno, bomo tako rekli, ne?
5: Ni več tako dolgočasno. Ni več, so že zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, torej proti Domžalam, krajši zastoj sicer, potem pa na obalnih cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper se že gosti promet in na Gorenjski avtocesti pred Karavankami trenutno 1 kilometer zastoja. Obvestilo o popolni zapori imamo, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdo, v obe smeri zaradi del, zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti in pa že dve radarski kontroli. Na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa radar tudi v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete tudi na tole nedeljo.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Danes rabim tvojo pomoč.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: In sicer me zanima, kaj je tista ena stvar, ob kateri si vsako leto rečeš, ok, poletje je uradno okle. Meni recimo to trenutek, ko sem lahko začer zunaj v kratkih rokavih, pa me ne zebe. Mija je prej omenjala vročino, kaj pa ti? Daj mi pošelj SMS na 051-300-300, ker stavim, da bomo do konca oddaje sestavili najbolj poleten seznam v Sloveniji.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Eurythmics, Sweet Dreams. Joj, to je ena tistih pesmi, ki res nočem, da se konča. Pa lih prej sem vas spraševala, kaj je tist, kar vas spomne na poletje, oziroma tako, da naznano, kaj je poletje uradno kle. No, zame so tudi take pesmi, no. Ne vem, predstavljam si zdaj, da bi bila nek zuni, največ ljudi okoli mene, kratki rokavi in sam plešeš na tole pa vajbaš. A ni to dober občutek? V glavnem. Kar je pa tudi dober občutek, je to, da nas vsak dan, vsako jutro čaka zjutranja kronika in dajmo zdaj slišati, kaj sta namela Veronika pa Jure tokrat kaj zapovedati.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greče znoč, da izpod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospod.
3: Odvetniška pisarna za notranje zadeve, gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne? To...
4: Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greče znoč, da izpod polcajske kape pa iz oštarije izraste

0: Zna tako lepe izraze, mislim, pod cestnica se sliši zelo nežno, ko neka roža, ki raste ob cesti. Da.
1: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podcestnik označuje klateža, potepuha, ne,
0: ja.
1: Da ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne, mislim,
0: pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo, ki hod po cesti in...
1: Ja, no, dejte, no, podcestnica je pač prostitutka, ne, in podcestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega. Ja, no, kaj naj zdaj? Potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj? Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne? Kaj bo pa prostitutka?
0: No, dobro.
1: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
0: Pa pretiravaš, Badona.
1: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne. Takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
0: Pa...
1: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
0: Badona.
1: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega podcestnika, naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
0: Pa prosim.
1: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
0: Pa...
1: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
0: Ajde, Jure, no, zdaj
1: ne, ne, nehajte, ne, ne. Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Ah, seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Marčeta.
11: Na Radio 1.
10: Speč dobre glasbe.
11: Don't

0: Mendez, YYY. Živijo, pol enajstih je.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj iz Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Je sončno, je jasno, je tako bo tudi jutr, s kakšno stopinjo več in sicer najviše se bo gibala tam od 25 do 30. Imamo pa tako lepo vreme do torka in sicer tudi torek, no, bo večji del dneva sončno, ampak popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Tako da v sredo bo pa potem spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pa nekoliko hladneje bo. Tako da čele lahko dajmo izkoristiti tole sončno nedeljo ali pa vsaj jutrišnji ponedeljek. Mogoče za kakšen aperol špric nekje v poznem popodnevu, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: In pa še ceste z Dezirim.
5: Nina, tole tvoje priporočilo na koncu vremena, ja. Samo ukolikor ne sedete več za volan.
0: Ja, to pa seveda. Hvala, da si opozorila.
5: Poglejmo na ceste, tako je. Zastoji so že in se že nabira. Pločevina na cestah na Štajerski avtocesti, sicer le krajši zastoj v delovni zapori med Zadobrovo in Šentjakobom. Potem pa na obalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji za enkrat en kilometrski zastoj. Dve radarski kontroli opaženi na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Hvala, ker nas opozarjate in lepo nedeljo na cestah želim.

0: Pisma, a me posluša kdo, kaj je star tam nekje med 20 in 30, pa ga hrbet boli, kada je že 70. Pač, to je noro pri meni, tako da če ima kdo kakšen praktičen nasvet za me, so me sama ušesa, ker če je že pri 28-ih tako, kaj šele bo, Jezus Marija.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Trustfall, Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. Klasično je imel tudi veliko gostov ob sebi, med drugim ga je obiskal tudi Damjan Murko, ki se niti dresa ne zna očitno prav obleči.
1: Pa vsi so mi rekli, tako mora biti, odzadi se zapreli.
0: Pač je pa ga, ni športan tip, ne? Tako da tudi na terenu smeha ni manjkal, čeprav na koncu so bile pa večinoma solze. Ampak solze sreče, ker...
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, spet smo rekord podrl in mislim, da se je dost folka sprašvala, bo letos tudi, glede na to, da ni Deželak na čelu akcije, on je bil pač to srce obrazane vsega tega, ampak pismo saj nikoli ni bil zares point samo v Deželaku, zmer je bila to akcija vseh nas, se mi zdi, ne, pač vsi smo se odpovedali tistim 5 ali pa 10 evrov, kar za nas v tistem trenutku dejansko, če pomisli, saj ni tok velik, pač par kavic, rečeš, odrečeš se parim kavicam in to je to, ampak marsikateremu otroku pa to predstavlja cel svet, ker morje ni sam tista ena izkušnja na plaži, ampak so spomini, so pobeg in enim otrokom to res velik pomen, ker drugač ne morejo iti brez naše pomoči v bistvu, no. Tako da, hvala Slovenija, spet smo dokazali, da smo res ena velika dežela junakov.
3: Nina Marčeta.
0: Na Radio.

0: Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole Save Me Tonight. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in ne glede na to, da zna biti iskanje serij naporno, sem ti danes priporočila že dve poletni, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot zelo na zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo in sicer The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belli, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugač, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sred ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tist občutek poletja, ki se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste malo smejali, malo vzdihvali, pa mogoče kdaj zavijali z očmi, je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene krivit, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začnejo prave debate, pa tudi prepiri.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 Celjski val.
6: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
7: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Iščeš službo blizu doma?
10: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
9: Prijavi se na impol.si, poševnica za poslitev.
11: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
12: Italko ki marika, italko ki marika, italko ki marika.
13: Italko keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, itak.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Snow Patrol Chasing Cars na Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Živ, 11 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezdni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo, ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ teje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ljubljana ima zdaj 20 stopinj, Bled 22, Polzele, Lucija, Otočec, Brežice 23, Metlika, Nova Gorica, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 24 stopinj. Drugač danes najvišja temperatura bo narasla tam do 29 stopinj, jutri pa do 30. Potem do torka lahko drugač pričakujemo tako lepo sončno vreme, ampak zvečer pa bo malo bolj notko. Deževno, nevihte se začnejo lahko in v sredo bo tudi nekoliko hladneje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Freon Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hurano Sečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
0: Stanje na cestah, da si rekel, ko je?
7: Maribor, Mariborčani, pozor, prometna nesreča se je zgodila v Kamnici pri Mariboru, kolona vozil pa sega že do Maribora. Če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz, v nasprotnem primeru, če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas, vse se bo rešilo. Zastoji pa, poglejmo, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je krajši zastoj, na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji že 4,5 km dolga kolona vozil, občasno pa tudi zapirajo predor in pa regionalne ceste Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, previdno, da ne pride do naleta in poglejmo še radarske kontrole. Ki so na Štajerski avtocesti, pozor, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km/h v smeri Maribora. Previdno, da ne pride do kakšnega naleta zaradi policista. Radarska kontrola pa še na koncu Unca v smeri Rakeka. Srečno in hvala, ker sporočate na 08022255.
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Ja, tako. In ej, a veš, poletje se ni uradno še začelo, ne? Pač to ni še, še kar je pomlad načeloma, ampak je pa marsikaj v zraku, kar nas spomne na to, kada je že poletje, tako imaš občutek, da je, ne? In to se danes sprašujemo in sestavljamo ultimativni poletni seznam tistih stvari, kar nas zmer opomnejo na to, da je poletje realno pač že kle praksi je. Tako da dajte mi out svoje na nič 5-1-300-300, pa kakšno več o tem rečemo po dveh.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč

0: Luka, Sejšek in Nipke sta bila tole z največjo napako. Nina Marčeta pa sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje že kle, pa čeprav ne uradno. Nekateri ste omenjali kopanje, drugi sladoled, tretji čričke. No, z mano je pa tudi Amadeja, ki prav, da njo na poletje spomne nekaj precej manj romantičnega. Amadeja, povej.
1: Ja, to je treba biti stalno na vrtu in treba travo kositi, ker to hita raste in...
0: Čak, samo, a ti pol poletje, a te bolj spomne na dopust ali te bolj spomne na dodatno službo?
1: Dodatno delo, ja.
0: Joj, sem upala, da boš to tako rekla, veš, na pozitiven način na horo, da res uživaš v tem, veš, da je košnja trave zate, tist vom po travi, veš, da te to kar oživi. Čito ne?
1: Ne, ne uživam v tem.
0: No, sej, kaj ne rečem, jaz si recimo neko sim, ampak če bi jo mogla, bi bila verjetno na istem, tako da mraj tih. Moram pa priznati, da uživam v tistem svežem vonju po pokošeni travi. To me med drugim ful spomne na poletje. Tako da, hvala vsem, kako kosite travo, mi ostali cenimo vaš trud. Kaj bi pa ostali rekli? Kaj vas najbolj spomne na to, da je poletje uradno kle? SMS 051-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Head down, Lost Frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. Še kdo rad gleda filme glede na letni čas? Meni recimo poletje, da je filmi, ki kričijo poletje, tako da ti moram danes enega priporočati, sploh glede na to, da je nedelja. In zdaj tega, za tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti, ok? Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punca, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda

0: kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in jo ujame v precej nenavadno situacijo. Več ne bom izdala, ker je glih to čar filma, lahko pa povem, da je Palm Springs smešen, simpatičen, mal nor in glih prav drugačen, da te drži do konca. Teden tisti filmov, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pa te pol večkrat preseneti. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega, za vroč večer na kauču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
9: Zveč dobre glasbe.

0: Gloria, Give Me Love, ura je pol dvanajstih, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri bo za stopinjo toplej, in sicer od 25 do 30. V torek bo pa večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah, Deziri?
4: Sončno, ampak tu pa tam kakšna težavica kot tale prometna nesreča, ki se je zgodila v Kamnici pri Mariboru. Kolona vozil je že kar dolga, če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Kolona vozil, sem pozabila povedati, sega skoraj do Maribora. Ali pa gremo k ostalim zastojem na naših cestah. Štajerska avtocesta med Zadobrovo in Šentjakovom, krajši zastoj v delovni zapori v smeri Domžal. Primorska avtocesta pred Postojno proti Kopru, tudi krajši zastoj za enkrat. Pa Gorenjska avtocesta na koncu pred predorom Karavanke, tam pa zastoj ni kratek, dolg je že 6 km in občasno celo predor tudi zapirajo. Gremo na regionalne ceste, zastoj trenutno na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Les Vse Bled, Pivka Postojna pri Prestranku. In še radarske kontrole, dve imamo, in sicer na Štajerski avtocesti. Policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro, smer Maribor. In pa radar na stojalu na koncu Unca, smer Rakek. Hvala, ker tako pridno sporočate na vkljub lepemu vremenu, se posvečate tudi številki nič 80, 22, 55, srečno.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, če si kdaj rečete, da boste produktivni, pa se pol 5 minut kasneje zalotite, da plešete po kuhni zobno ščetko v roki, niste sami. Sploh tale pesem ima točen tak učink. Miles Smith, Stay if you wanna dance.

0: sito, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje uradno kle. In evo, zelo se je predvajal Despacito, jaz sem ga napolno pela, zato ker pač, evo, to je komad, ka mene zmer spomne, da je poletje že kle. Drugače, tudi ostali se pridno javljate na nič 5-1-300-300, pa pravite sladoled, košnje trave, črički. No, Zala pa prav, da njo na poletje spomneta dve stvari. Kaj bi to lahko bilo, Zala?
1: Ja, v bistvu, ko se greš kupat do nekaj bil, da se greš lahko končno kupat, ja. Pa to, da je konč šole, da so počitnice.
0: Joj, pismo, a ti veš, da jaz že nekaj časa je od tega, da sem jaz imela šolske počitnice, pa še kar mi možgani tako rečejo počitnice, kadarkoli se poletje začne, tako da to bo za zmer tako ostalo po moje. Pač ja, mislim, ne vem, kako je pa ostalih, a ne? Ampak jaz mislim, da ne glede na to, koliko smo stari, se mi zdi, da nas konci junija še zmer malo zadane tisto občutek, to so pa počitnice, pa čeprav naslednji dan normalno ostaneš in greš v službo. Kar pa se kopanja tiče, spet, jaz priznam, da sem ena od teh, ki gre najprej do gležnjo, pol do kolen, pol pa 5 minut zbira pogumna zaplava, pa tu če izuni 33 stopin.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape, itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1, Celjski val.
7: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
8: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.

0: Go Yet, Camila Cabello na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Bogdaj, ura je 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na Polkran. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žeparji, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri, v torek prav tako, bo precej sončno, toplo, v sredo se bo pa mečkano hladil, lahko pričakujemo tudi nevihte in plohe. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Ljubljana jih ima 23, Kočevje, Piran, Bohinj 24, Celje, Nova Gorica, Slovenska Bistrica, Maribor, Brežice 25, Črnomelj in Murska Sobota pa 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste dozirim.
7: Pred popoldansko prometno konico, nedeljsko seveda, imamo krajše zastoje na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjako, bomo v smeri Domžal, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Daljši zastoj na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji, 6,5 km je dolga kolona vozil, občasno pa predor celo zapirajo. Gremo še na regionalne ceste, zastoj na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku. Pa ena radarska kontrola, pozor na tole radarsko kontrolo. Pravzaprav gre za dve policijski patrulji, merita in ustavljata pa na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Nič 80, 22, 55 za še kakšno tako zanimivo in sočno. Srečno.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan.
9: Enkin Weekend.
8: Z Nino Marčeta.
0: Ja, in ej, a se vam je že kdaj zgodil, da vas nek komad zadane čist drugačko, veste zgodbo za njim? Ed Sheeran je pesem Eyes Closed napisal po izgubi svojega najboljšega prijatelja. Govori pa o tistem občutku, ko gre življenje naprej, ljudje plešejo, se zabavajo, ti pa nekoga še vedno pogrešaš. Ena najlepših in najbolj osebnih Edovih pesmi, Eyes Closed.

Michael Cimbello, Maniac. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ne, če si med tistimi, ki jim polet paše v filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, kaj enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari precej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res obsesivno zapletati. Ta film ima res vse, kar si drugače želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromno napetosti. Bolj kot gre zgodba proti koncu, bolj se sprašuješ, koliko daleč je človek pripravljen iti, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še vedno popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Ampak opozarjam, da čisto možno, da boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo in zato nisem jaz odgovorna, ok? Nina Marčeta na Radio.

0: Več dobre glasbe.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marčeta.
10: Na Radio 1.
0: Speč dobre glasbe.

0: Nemirna kri posneta za istoimensko serijo Nemirna kri. A ste gledali? Aj dobra, jaz priznam, da nisem, ampak le, če mi jo kdo priporoči, pa mogoče tudi bom. V glavnem, Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: Radioactive, Imagine Dragons na Radio 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Današnje popovdne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Kaj pa to, poletje je kle?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shell vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Stanje na cestah pa upajmo, da je zimsko, ker čim je poletno, veš, da je kaos, a je tako da zri.
5: Nedeljsko poletno preobrača se iz jutra nedeljskega v nedeljsko popovdne počasi in ja, ceste so polne pločevine. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 6 km pa pol je dolga kolona, občasno pa celo zapira predor, pa na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto. Ljubljana pa nekako obkoljena z radari. Radar v Ljubljani na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar mirje v smeri Rondoja Tomačevo. Radar oziroma dve policijski patrulji merita in ustavljata na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Radar v modrem temnem avtomobilu pa opažen tudi na razcepu Kozarje južne ljubljanske obvoznice smeri Brda proti Viču. Toliko za enkrat, srečno, varno vožnjo in hvala, ker ste tako pridni. Nič 80, 22, 55 je brezplačna.
0: Kako smo kaj?
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Upam, da je nedelja do zdaj vsaj približen taka, kot ste si jo zamislili. Če ne, pa upam, da dobra glasba v moji družbi pomaga. Mogoče še zelo specifično naslednja pesem, ki se mi zdi, da je med drugim narejena za to, da odpreš okno, daš radio malo bolj na glas in za 3 minute pozabiš na vse ostalo. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gone, gone, gone.

0: Coldplay so bili tole Feels Like I'm Falling in Love. Nina Marčeta, sem s tabo in evo, akcija Dežela junakov je za nami. Na čelu katere je bil letos na mest Miha Deželaka Cene Prevc in da bi tega nežga Ceneta še mal boljš spoznal, je Denis Avdićev povabil njegove bivše sodelavce v studio, da so mal povedali o njemu behind the scenes. In kaj je o njemu povedal Anžela Niša, gremo poslušati.
1: Enkrat smo bili na pripravah, in ja, sem jaz dobil pač idejo, Cene je mogel za mano za potuš in jaz vidim tam bojler in zaprem hladno vodo. Jaz se je mogel skropom tuširati, rekel, saj mrzlo bi jim pustil, se rekel, zmrzlo bi se lažje, kaj skropom. Bolj je bilo tudi, vedno je govoril Nimbus, nam je Nimbus ključ.
2: Nimbus ključ.
1: On je v bistvu, smo se pelali z Pokljuke, smo imeli en trening in on je pač zaspal v kombiju in je igral Candy Crush. Tip je v spanju naredil level. Zato, ker cesta to krukala in glih slučajno je on malo potrebno. Njemu se je level naredil.
3: Ker model, res.
2: No, super.
4: Tako da ja, prines je tudi kole lahko zaspal. Turneja dve let iz Janezi. Takole, on je sred svojega stavka je zaspal, kada bi ga nekdo hipnotiziral.
1: Ja, sej nekaj tazga je, ne, sej pa tudi zategne kar orang, ne.
4: Jo, ga tudi zna.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Maraja, alu, alu, alu. Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne samo to, da je Cene to kolo mal bolj, ko bi rekla, intenzivno pogano, ne? Pač od našega Dežota. Mislim, zdaj, poslušajte, kako je bilo Tjaš iz te klasa, ki se mu je pridružila, no? Boga ženska je skoraj izdahnila dušo.
1: Ene pa veliko balgonka, da želake spome duhajam.
0: Ja, če niste razumeli med vzdihljaji, Cene velik balgon kot Deželak jaz sploh ne dohajam. Pa tudi ostali gostje so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti. Tudi letos je padel rekord.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Yeah! Ja, mislim, dajte pomisliti, koliko je to noro, da vsako leto zdaj še naberemo več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otrok iz socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, resno, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo, če si pomagamo na tak način. Svet definitivno vsaj mečkan polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om in če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko kadarkoli doseže. Tako da, tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi vsi.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
5: Žlag, ošenčevat.
6: Boh, moraš bi dva.
7: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
8: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo špar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico špar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v špar.
10: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1, Celjski val.
11: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
12: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
13: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
16: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
17: Italko keramika, Arja vas pri Celju.

0: Eminem je bil tole z njegovim Houdinijem. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Živjo, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred predorom Karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa medtem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1.200.000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico, na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500.000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo sončno in precej toplo, danes popoldne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, potem v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Kar se tiče temperatur, Bled, Logatec, Portorož po 24 stopinj, Ljubljana, Maribor 25, Čatež, Štore, Slovenska Bistrica, Nova Gorica 26, Metlika pa 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: So ceste pestre, da zire, kako je?
6: Absolutno so pestre. Pločevina se počasi nabira in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, med Zadobrovo in Šentjakovom, kar konkreten zastoj, Primorska avtocesta med Studencem in Rauber Komando proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona vozila dolga 4 km in pa občasno pa predor celo zapirajo. Lokalne ceste pa tako Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna pri Prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto. Vse zabasano. Pa še tole upozorilo, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Upoštevajte seveda prometno signalizacijo.
0: Tako.
6: In imamo tudi dve radarski kontroli v temnomodrem avtomobilu parkiran na razcepu Kozarje v Ljubljani, torej južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču in pa radar v Ljubljani na Štajerski avtocesti oziroma cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar, miri v smeri Rondoja Tomačevo. Srečno, varno in hvala, ker sodelujete. Nič 80 22 55.
1: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Res upam, da niste kje ujeti v gneči.
7: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ne vem, kako je prvo, ampak meni se zdi, da bo letos poletje, kar se cest tiče, totalen kaos. Sicer je vsako leto pestro, ampak letos imam res občutek, da bo še huj. Mogoče džink, sem upam, da ne, ampak le tak, tako pač jaz mislim. Na moji Gorenki so večino časa postavljeni stožci, delavcev pa nikjer, tako da dajmo probati ostati strpni, čeprav vem, da je lažje reči kot narediti. Men recimo v takih trenutkih pomaga, da si dan glasbo malo bolj na glas. Sploh, če je kakšen komad, ki je naslednji, ne? Armin van Buuren in Trevor Guthrie, This is what it feels like.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in dajte mi povedati, a ste tisti tip človeka, ki brez kave zjutraj ne funkcionirate, a ste recimo da normalni, no? Ker jaz je ne pijem več, ne zato, ker sem proti veselju, ampak zato, ker me je kava delala anksiozno, srce mi je nabijal, spala sem slabo in sem pač mogla nehat. In očitno nisem sam komplicirala, sem pač ena tistih ljudi, ki je malo bolj občutljiva na kofein. Sem pa glih brala eno raziskavo in očitno je za večino ljudi kava dejansko ok, celo koristna. Znanstveniki so spremljali ljudi, ki so vsak dan spili 3 do 5 kav in ugotovili, da je pri večini povezana z manj stresa, boljšo pozornostjo in boljšim razpoloženjem. Pa to ni vse. Ena raziskava z Harvarda je pokazala tudi, da imajo ljudje, ki redno uživajo kofein, manjšo verjetnost za razvoj demence. Tako da ja, očitno sem jaz ta občutljiva, vi ste pa v bistvu ta normalni. Pa najbolj zanimiv, ni vse samo kofeinu, ker so podobne učinke opazili tudi pri brezkofeinski kavi, kar pomeni, da očitno nekaj naredi tudi sam ritual, pa tisneš, daj mi sam 5 minut miru in eno kavo, moment, ne? Kar je iskreno fair. Ker včasih se mi zdi, da ljudje ne rabimo toliko kofeina, koliko rabimo sam en dober razlog, da za 5 minut malo nehamo obstajati.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
0: Tako da ja, jaz bom ostala prvo, vi pa uživite v naslednji. Tommy Cash priporoča Espresso Macchiato.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in če si polet za filme, ob katerih se lahko malo nasmiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za film Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler ne ugotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša, skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi, je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika mal neroden, ampak ga hkrati čist razumeš. Zraven pa dobiš še Havaje, plaže, sonce in tak feeling, da bi tudi ti sam najraje pač si rezerviral oziroma rezervirala dopust. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira, pa bonus po filmu se boš verjetno počutila precej boljš glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre verjetno zelo precej slabšno.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Uhu! Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.

0: www.tehnine.net.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Marčeta.
7: Na Radio 1.
6: Sveč dobre glasbe.

0: Hamilton, Blood Running na Radio 1, ura je 1:30, dober dan. Torej, nič se ni spremenil, odkar sem na zadnje napovedovala vreme in sicer še kar velja, da bo popoldne večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji, na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri od 25 do 30, tako da bo majčkan toplej, v torek zvečer pa lahko pričakujemo, da bo majčkan bolj oblačno, nevihte lahko nastanejo in potem v sredo se bo tudi malo skladil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah? Boljše slabš?
3: Komplicira se, zastoji absolutno, tako da dajte danes popoldne veliko strpnosti, ker prihaja v vašo družbo Blaž Benedičiš, prevzema popoldansko krmilo. Jaz vam še zadnjec dele povem, kje so zastoji. Štajerska avtocesta, smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobo, Primorska avtocesta med Razdrtim in Ravbar komando, ter potem naprej že od Logatca do Brezovice, vse proti Ljubljani. Gorenska avtocesta pred predorom Karavanke, 4 km dolg za zastoj, občasno pa predor celo zapirajo. Na primorskih cestah pa zastoji med Lucijo in Strunjanom ter Dragonjo in Koprom. Še dve opozorili imam, in sicer Štajerska avtocesta bo od jutri naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami ponovno malo bolj zaprta. Promet bo tam potekal samo po enem voznem pasu vsako smer, do konca avgusta bo trajalo, kar zna povzročiti še dodatne zastoje, ne se preveč jezit na cestah. Vipavska hitra cesta pa je zdaj v tem trenutku zaprta v obe smeri. Trajalo bo do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. In eno radarsko kontrolo, opazili ste jo, v modrem avtomobilu parkiranem na razcepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču. Srečno, varno, predvsem pa zelo, zelo strpno. Čau!
1: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz in evo, še pol ure se družimo, pa jaz tudi počas pičim domov, upam, da tudi sama nam ujeta v kakšno gužvico, moj, da ne bi smela biti. Drugač pa ja, če pa ste, pa kakor je Desiree rekla, strpno, po pameti, ok, se bo že išlo, čeprav moramo malo stati, jbg. Upam, da vam dobra glasba vsaj malo olajša zadevo ali pa kakšna dobra kavica, kakšna dobra hrana. Meni je lih sodelovc prinesel kosilo, tako da sem zelo vesela in v bistvu ja, zdaj bom nehala govoriti, ker moram iti jest. Se slišmo pol?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas.

ABCDFU. Nina Marčeta sem z vami na enki in imam eno vprašanje. Koliko slaven moraš biti ali pa bogat, da ti za poroko zaprejo del mesta? Ker Dua Lipa je zaradi svojega 3-dnevnega poročnega slavja okupirala Palermo na Siciliji in del domačinov ni glih najbolj navdušen. Zaradi poroke so zapirali trge, ceste, centra mesta, nekateri prebivalci pa so celo protestirali z napisi Palermo ni na prodaj in to ni vaša dnevna soba. In iskreno se jih malo razumem, no. Predstavljaj si, da greš po kruh, pa ti nekdo reče, ne morete čez, Dua Lipa se poroča. Pa kaj me briga, če se Dua Lipa poroča, spust me po ta kruh, ne? Ampak, po drugi strani, kakšno štalo imamo mi polet zaradil na cesti, jo? Pač, a je res važan, zakaj je cesta zaprta? Po mojem smo Slovenci že čisto topeli na te zapore. Tako da, če že ne moram čez, bi bilo na tej točki mogoče celo boljš, da je zaradi Dua Lipa, ne? Kot pa zaradi zapore ceste, kjer se realno nič zares ne dogaja večino časa, sam stožci tam stojijo. Pri Dua Lipa, ne, bi vsaj vedel, zakaj čakamo. In v tem duhu, evo, nevesta, ena in edina Dua Lipa, njen komad Physical. Če zamižimo, si lahko predstavljamo, da smo direkt na njeni poroki v Italiji. Tako da, radio na glas.

0: Only, Choose in Texas, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radio 1 in evo, prej sem govorila o tem, kako se je Dua Lipa poročila in je zdaj del Italije, mislim, Palermo, no, mesta v Italiji zaprt zaradi tega, pa mi je nekdo napisal, da se je, ko se je poročil Jure Košir, so menda tudi zaprli del Bleda. Evo, to nisem vedela, poročite, če je to res ali ne, ampak lej, je saj zapora iz dobrega razloga, veš, zaradi ljubezni, ne pa to, kar se zdaj dogaja na naših cestah, ne, stožci, nič se ne dogaja, nič se ne dela, mislim, kaj, naj bo saj zaradi ljubavi, razumeš? Jaz vas počas zapuščam, nadomešča me moj dober kolega, simpatični, karizmatični Ernest Kramar, ne, ki zdaj tukaj sedi in me takole gleda provocevno navdušen nad mojo napovedjo. V glavnem ne bova dolg čas z njim. Jaz vas pa zapuščam z Danes je moj dan od Kingstonov, ker vem, da je težko na naših cestah, ampak lej, mogoče rabite nekaj pozitivnega, da zdaj le nabijate do konca na glas v avto, ne? Se vidimo in slišimo naslednji teden. Čau, čau!
1: V Denis Audi Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov. Konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Radio 1, Celjski val.
8: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
9: Iščeš službo blizu doma?
10: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
9: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum. Z nami ste varni.

0: Ed Sheeran je tole, Ernest sem z vami. Hej, prej me je Nina Marčeta tako lepo napovedala, da sploh nisem vedela. Govori o men ali kdo drug dela danes namest mene. Ja, skaj bomo preživeli tole nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300, pošljite, kater komad vam paše. Ja, te tudi, da ste ujeti kje v zastavju ali pa uživate doma na pikniku. Baby goodbye čez par minut, še prej pa novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Par sekund je do druge. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pod FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Najviše dnevne temperature pa dan sprejetno 24 do 29 stopinj. Jutri precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj. Trenutne temperature ob dveh pa takole Lesce 24 stopinj, Kamnik 25, Ljubljana 26, Murska Sobota pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Na nič 82.55 pa za promet skrbi Blaž Benedičič. Živjo.
2: Živjo predvsem za stoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom ter naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in za stoji še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Še radar v Kranju na Laborah pri Iskri, pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Kran. Nič 80-22-55, srečno pot!
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo nedelje in na nič 5-1-300-300 ste več kot dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes. Mi pa nadaljujemo tako, kot ponavad. Točno malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi. Danes lahko slišite tudi tole. Kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa glasba, Olaf Arben in Baby Goodbye.

0: Got my mind set on you, ste na en, kjerna sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord? Takole. Končala se je dežela junakov 2026 in to je bil en vrtuljak čustev. Teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali in tudi tisočkrat zjokali. In vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas pustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: Čista zadnji dan akcije je Denis povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje državljanka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in hvala tudi junaku dežele junakov Cenetu, ker on je pač enostavno car.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho ratel narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežela junakov, hvala vam.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: I Follow Rivers je tole, ste na enki, eno sem z vami. In a veste, kaj mi vsako nedeljo točno mal čez drugo uro naredimo? Pregledamo dogodke po Sloveniji, da ne moramo pol jamrati, koliko se pri nas nač ne dogaja. In danes boste lahko uživali v takim uskem. V Cankarjevem domu je danes ob 8. zvečer koncert Queen Symphony Sensation. To je ogromna zasedba sestavljena iz tribute benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem šel poslušati live posnetek in to res hodno dobro zveni, se splače iti, karte pa so na eventim.si. Če pa ste iz Slovengradca ali pa se voste, ki je blizu tam, jaz sem vam zelo fovš, zato ker je danes tam karavana okusov, kjer boste lahko jedelo tistih ta pravih konkretnih burgerjev, do vaflov, manjkal pa ne bo tudi pijače in pa hudo dobre kave. Če pa ste danes malo bolj nedeljski, čist prav, boste lahko nasleden vikend uživali. Tole pevko boste lahko slišali med vodah. Nina Pušlar ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v petek, v soboto pa bo na odru stal tudi Magnifico in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svojo stopence. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
4: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
3: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Na Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Jo ena?
20: Več dobre glasbe.

0: Mi dva ena, nič pet ena, 300-300 predlago, Peter pravda jo zastava na Štajerki. Bote pa lahko mi dva je slišali tudi na festivalu Pivo in cvetje med 10. in 12. julijem v Laškem. Felix Jan in Pride, Eric Clapton in Tears in Heaven v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kje so radarji in kakšno vreme nas čaka.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno in jasno nedeljo. Jasno bo vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane kakšna nevihta. Jutr pa bomo imeli ponekod megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najvišje dnevne pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, poglejmo še na ceste, živjo.
5: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa naprej med Logatcem in Vrhniko in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. In še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Pa še radarji, Siv Kedi vas pomeri v Slovengradcu pri Murkotu, Rjav Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici. Radar še v Kranju na Laborah pri Iskri in pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Ptuj. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in draga družba, akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
6: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Letos je kvadrocikl poganjal cene prejoc in Denis Avdić Show je povabil njegove bivše sodelovce v studio in Avdić je vprašal našega skakalca Žiga Jelerja, kaj še adrenalinskega delo poleg smučanja.
7: Potem, če padeš, se dobro razbiješ.
0: Kaj dela in kaj ugotovil Avdić, poslušamo čez 4 hite, prvo pa Felix Jan in Pride.

0: Alex Warren s komadom Fever Dream je tole Stena Enki, Ernest van Krajšam tole nedeljo in akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
1: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala vam. In letošnji junak Dežele junakov je bil Cene Prevc. Zato so Denis Avdićev na obisk prišli njegovi bivši sodelavci skakalci. In Denis je imel za Žigo Jelerja zanimivo vprašanje. In tudi dober zaključek. Dajte posluša do konca.
2: Dej povej, si še kaj adrenalinskega počel v življenju, Žiga? Dokumentarce gledaš, a veš, Mihael Schumacher zaključi, ne? Ja. To je to. In da je skakal iz aviona, da je skakal s pedalom. Ampak je bil tak živ, tak adrenalin, da njemu ni bilo dost enkrat.
3: Verjamem.
2: To je šel gor. Petkrat,
4: verjamem.
3: Ja. Mislim, jaz sem motokros sem zraven vozil, ampak pol pač zrad skokov sem to mogel dati na stranu, ker res ne gre usporedno. Ja. Tudi tam, če padeš, se dobro razbiješ. Ja.
2: Punco imaš?
3: Ne.
2: Ne? Zato se pa še lahko voziš z motorjem.
0: Naša jutranja ekipa še uživa vikend, s vami pa bodo čez dobrih 14 turc. Ne jih zamuditi.
5: Ernest Kramar. Na Radio 1. Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešu.
8: V Denis Avdićev prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1, Celjski val.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ena noć gratis u termah Lendava.
2: Rezervirajte 3 noći, četrto noć podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
1: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
2: Rezervirajte na terme-lendava.si.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Arja vas prisjeća.

0: Linkin Park so tole na enkih torek, ki jih slišmo tudi na Dunaju. Če greste, upam, da boste ful uživali. Imamo pa pol koncerte še v Nemčiji, Angliji, tako da so dosto v Evropi. Če hočete, pogledajte seznam koncertov.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Minuta čez tretja je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri ob 3 popoldne. Radovljica 24 stopin, Velenje 25, Kamnik 26, Novo mesto 27, Ljubljana pa pri 28 stopinjah. Ja, nedeljsko popoldne bo sončno in jasno, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature pa danes načeloma pod 30, od 24 do 29. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod magleno, jutranje temperature od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Bomo imeli pa jasno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Blaž, sigurno imamo zastoje, drži, živjo.
6: Res je, živjo zastoji na štajerski avtocesti proti Maribor med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter med Logacem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 kilometre pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Še radarji, Sivkedi v Slovengradcu pri Murkotu in Rjavkedi v Murski Soboti na Industrijski ulici, pa še kontrola prometa v Kočevskih Poljanah pri Dolenskih Toplicah. Nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Živjo, živjo, nedelja je in jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Takole to zgleda. Tam Tamara, dej povej, kater komad je to?
8: Ja, jaz bi rekla, da je Sedar ta tema.
0: Čas je ta pravi odgovor, čas na robe. Jaz vam tudi pomagam, da pridemo do ta pravega odgovora. In danes bomo iskali en legendaren komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Prvi del Bobnarski sek vam zavrtim čez 4 hite, še prej pa My Best, Ajko, Ajko.

oziroma Save Tonight, tole ste na enki, z vami sem Ernest Kramer. In a veste, da 19. junija v Kranju slišimo tale band? Parni Maljak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju. In žal smo leta 2022 ostali brez pevca Akija, ampak moramo priznati, nov pevc je tudi izvrsten. Parni Valjak z novim pevcem Igorjem 19. junija v Kranju, zdaj pa še original zasedba s komatom Uhvati ritam.

0: Kamrat in Bima je tole na Enki, z vami sem Ernest Kramar in na Enki je zdaj čas za nedeljsko glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnih delih, po besedilih pa res slabo, ker si jih ne zapomnim, pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem izseku. Tole je današnji bobnarski del. Nič 5-1-300-300, rabom izvajalca, band, letanco izida in če ga uganete, ga danes tudi zavrtimo. Nič 5-1-300-300, javte se mi.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Ena.
14: Več.

0: X-Ambassadors in Renegades, čez par minut pa slišmo tale komad. Nena je 99 Luftballons, pa tudi Bruno Mars ne bo manjko, vse to, če ostanete na enki.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, kar se tiče vremena, pred nami je sončno in jasno popoldne, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha ali pa tudi nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan bomo imeli jasno vreme, tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
4: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med razcepom za Dobrova in Domžalami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca in še naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno tudi zapirajo, in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti, in še ena kontrola prometa vas čaka v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Dobar dan, Ernest sem z vami na tole nedeljsko popovdne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem izseku. Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na nič 51300. Rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko še letnico, če ste to pravi eksperti. Če pa niste, če zihar vam češtir hite, zavrtim še malenko z daljši del. Zdaj pa Nena.

0: Sam Smith in Stay With Me. Hvala tudi vam, da ostanete z mano, ste na enki, eden sem z vami in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po kratkem inštrumentalnem izseku. No, kako vam to gre, bomo kar zdajle preverali. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Hvala za vse SMS-e na nič 51300300, preberem par zadnjih, milo vam pravi Seven Nation Army, Metka, Plavi orkestar, Igor Gorilas. Sara, daj povej ti, kaj praviš ti, kateri komad je to?
1: Men se zdi, da bi znali biti tole Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, sam nisem čist ziharno.
0: Joj, žal to niso ta pravi odgovori, ampak da bo malo lažje, vam zavrtim še mal daljši bobnarski del. Nič 51300300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta prav odgovor, vam komad danes tudi zavrtim.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro?
4: Ja.
5: Ena ura?
4: Na.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja, ja. To ni važen, ne?
5: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mima, veste?
4: Ja, ja. Dobar, dobar.
6: Oj, Marta.
4: Ja, povej, ja. Marja.
6: Daj, daj, pritvan.
4: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavce.
5: Aha, ja. Seveda, z uskato, ja.
4: Ja,
6: evo. Daj, pejca Marta, no.
4: Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com. Radio 1 Celjski val.
3: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i.
7: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
2: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Michael Jackson in Billie Jean, čez par minut pa gremo v leto 2012 s temle komadom. Fun in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svetu.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Preletimo prvo temperature. Kozina 24, Maribor 26 stopin, 27 Krško, Velenje, Puconci, Slovenske Konjice, Metlika 28, stopinjo pod 30 pa Nova Gorica. Bo pa popoldne večinoma sončno, ponekod tudi nekaj več oblačnosti, v severnem delu Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature pa ne tok nizke, od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Blaž, so kakšne težave na cestah?
1: Brez težav, samo zastoj. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec do Unca ter med Logatcem in Vrhnikom pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno zapirajo zaradi varnosti in še zastoj na cestah Logatec-Vrhnika in Šmarje-Koper. Pa še radarji, prvi v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj in še radar v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Jutarna, în ure 4 in jaz upam, da uživate tale rekorden vikend.
1: 1.379.263 euro in 12 centov.
0: Rekord dežele junako je padu in to zaradi vas, hvala vam. Če štirhite, se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala in pa slišmo vaše besede Cenetove in od Denisa, ki res povzamejo to akcijo. Če bi tudi še vi kaj dodali, kako ste občutili letošnjo akcijo, napište to na 051 300 300. Mi pa se čez štirhite spet slišmo. Prvo pa Fun in We Are Young.

Blondi in the Tide is High, tole. Tjaša pa na nič pet ena 300 piše: tale nedelja je idealna, fraj sem že od petka, spočila sem se in zdaj bi imel lepšo nedeljsko popovdne ramacoti. Lep pozdrav, Tjaša. Ramacoti nam zdaj le zapoje na enki, če imate tudi vi kakšno nedeljsko glasbeno željo, pa nič pet ena 300 300, zdaj pa Tera Promet.

0: Damjano, David, v komadu Talk to me je tole, na enki herno sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord? Takole. Končala se je dežela junakov in skupaj smo se smejali in tudi zjokali. Moramo pa priznati, da je vsaka zgodba, ki smo jo slišali nas, pustila en velik pečat. Vsakmo.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna nam je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi svoj izkušnjo drugače.
0: Deseti dan, čisto zadan akcij, dan akcije, Denis Avdić povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in velika hvala tudi junaku dežele junakov Cenetu, ker je tak preprost, dobrodelan, pač enostavno junak.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratelj narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežela junakov, hvala vam.
5: Ernest Kramar na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
6: Group hug.
5: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
6: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
4: Uhu! Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in

0: evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Joe Kraut in čist nov komad od Sevi Sonca. Tale band 20. junija praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Vstopnice so na eventim.si, hiter skočite po svojo, da bomo skupaj uživali na njihovi 10. obletnici.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUJ in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUJ.
0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno, ponekod tudi malo oblačno nedeljo. Bo pa tako vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane tudi kakšna nevihta. Jutr pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Če je kakšna težava na cestah, jo sporočite na nič 80-22-55. Tam se bo glas oblaš. Živjo, izvoli.
5: Živjo, zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji od Postojne do Vrhnike, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Radar v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj, v Gornjem gradu merijo pri šoli, pa radar še v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče in še v Lomanošah merijo. Srečno pot!
0: Servus, enkina familija, Ernest van Krajšem, čas in nevo, pred nami je poletje, morje, hladna pijača in pa cajt bo tudi za tole. Jaz žar za piknike in mi na enki bomo imeli bitko med žaroma, ki vam bo lahko prinesla nagrado v višini 500 evrov. In to že ta teden. Kako se delujete in kaj boste mogli narediti, razložim čez 4 hite. Prvo pa malo smet s komadom Stay.

0: Niko Santos in All Time High. Dobrodošli na enki, jaz sem z vami in draga družba, dejte se zdaj odločati. Imate rajš čevape ali pleskavco? Peter, dej povej, kam imaš ti rajš?
1: Jaz bi zbral pleskavco, po moje.
0: Ne, sva že dva. In če boste takole drug teden odgovorili, vam to lahko prinese darilno kartico Špar v vrednosti kar 500 evrov. Da razložim. Ekipa Denisa Avdićova se bo drug teden razdelila na dva dela. Izbrati pa bodo mogli, kam imaš rajš čevape ali pleskavico, lubenico ali sladoled in tako naprej. In tudi vi se boste pridružili prek SMS-a na 051-300-300, boste napisali, za katero stvar ste se pa vi odločili. In med vsemi tistimi, ki se boste pridružili zmagovalni ekipi, bomo vsako jutro izžrebali poslušalca ali pa poslušalko, ki bo prejela darilno kartico Špar v vrednosti 100 evrov. Pa to še ni vse. Ob koncu tedna bomo med vsemi, ki boste ta teden sodelovali v bitki med žaroma, izžrebali še mega Špar nagrado, darilno kartico Špar v vrednosti kar 500 evrov. In če imate kakšen piknik, v kratkem sam povem, da je Špar destinacija, kjer dobiš res prav vse, kar rabiš za perfekten poletni piknik, in to po prijaznih cenah.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
4: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Odkdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dej ne glas.
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio 1, Celjski val.
8: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
9: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
10: Iščeš službo blizu doma?
11: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.
11: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
12: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
13: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
14: Italko keramika, Arja vas pri Celju, italko Picasso, itak!
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
15: Medikum, z nami ste varni.

0: Boj sa to le uživo ich lehko slišto. Prebol to 19. junija ma tam špil. Mi pa po novicah nadaljujemo s temle komadom. David Guetta in Gone, Gone, Gone, še prej pa novosti po svetu in doma.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred vdorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je namreč za tragedijo okrivil prav migracije. Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost, izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Preostanek nedelje bo jasen, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15, najviše dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popodne in zvečer bodo predvsem v severnem delu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi do sredo. Poglejmo še kaj, kažejo termometri ob 5. Puconci 23, Litija 24, Maribor 25, Ljubljana 26, 28 stopinj pa Krško in Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka, pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
0: Blaž, se zastoje kaj krajšajo?
7: V bistvu se ne krajšajo, premikajo se. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na Primorski avtocesti proti Ljubljani zdaj od Unca do Vrhnike skupno zamudo dobro uro in še na Gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami, predor pa občasno tudi zapirajo in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdolščino do jutri do 5. zjutraj. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar v Banji Loki pri Kostelu, v Spodnji Rečici ob Savinji, radar še v Lomanošah pa na prestranku pri Postojni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Čau, draga družba, ura je 5 minut čez 5 nedelje in ob nedeljah imam jaz za vas vedno eno glasbeno uganko. Zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem delu. Če veste odgovor, dajte se pohvali, pošljite ga na nič 51300, rab naslov komada izvajalca, dodate lahko še letnico. Lani je bila okrogla in kar visoka. Če pa ne veste, brez skrbi, čez 4 hite vam zavrtim en zelo prepoznaven del. Zdaj pa David Geta in...

Komad More Than You Know je tole, ste na Radio 1, Ernest Kramer sem z vami. Zdaj pa slišimo pevca, za katerega po mojem noben ne more verjeti, da je lani dopolnil Abrahama. Enrique Iglesias je lanskega maja dopolnil 50 let in a se spomnite, da je bil Enrique leta 2018 v Stožicah. Takole je zapel.

0: Zdaj pa morajte, ne da. Odgovore pošljite na 051-300-300. 051-300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Skrbi, da srbi. Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
15: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Bivaj v vikendu z več dobre glasbe.

0: Afterglow. Čudovit komad Ed Sheeran in Afterglow za tako nežno nedeljo, ki pa jo nadaljujemo malo bolj energično. Rain, where's my husband, čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, današnja nedelja bo pretežno jasna, razen na severu, tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj in imeli bomo jasno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Cesta in Blaž Benedičič, živjo.
4: Živjo, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter en kilometer pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 50 minut in na Gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji 2 kilometra pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Paradar v Banji Loki pri Kostelu, v spodnji Rečici ob Savini in na prestranku pri Postojni. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest z vami in če ste si kdaj rekli, da v naši državi pa nič ne doga, ste se malo zmotali. To pa zato, ker mi vsak vikend zapolnemo našo spletno stran z dogodki, ker se pač po celi državi nekaj dogaja. Ja, kmalo v Medvodah slišimo Magnifika, kdaj točno pogledamo po štirih prvo, pa muska Rain, where's my husband?

Te Green Day bodo vedno vrhunski Boulevard of Broken Dream, tole je predlagal Martin. Ste na enke enostno krajšem čas in če si kdaj pri sebi rečete, joj, koliko pa pri nas nič ne dogaja, nimamo kam zaiti, skočite na radio1.si, bote presenečeni, koliko dogodkov imamo čez vikend in mogoče prav v vašem kraju. Danes lahko v Ljubljani v Cankarjevem domu uživate v taki muziki, ker je ob 8. začer koncert Queen Symphony Sensation. To je taka ogromna zasedba, sestavljena iz tribut benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem poslušal live posnetek in to res hudo dobro zveni. Karte so na eventim.si. Če pa ste danes bolj nedeljski, pa bi rajš bili doma in boste žurali drug vikend, tudi drug vikend doga, tole boste lahko slišali v Medvodah. Pridi nocoj, puti voli. Magnifico ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v soboto, v petek pa bo na odru stala tudi Nina Pušlar in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svoje vstopnice. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat. Ernest Kramar na Radio 1.

0: Vitel.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.

0: Alice Merton s komadom No Roots, Stena Enk in zdaj zavrtimo komad, ki nas spomne na nogometno prvenstvo leta 2010. Leta 2010 je zmagala Španija, kdo bo letos, to bomo videli, prvenstvo se začne 11. junija. Se pravi, ta četrtek. Kar se tiče vremena, preostanek nedelje bo pretežno jasen, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha. Jutri precej jasno vreme, zjutri ponekod megleno, temperature zjutri od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Torek pa bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo. Poglejmo še, kaj kaže o termometri ob 6. Lendava 23, Koper 24, Šentjur 26, Krško 27, Vinica pa pri 28 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, skupno zamudo okrog 40 minut, in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo zaradi varnosti, in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In še zadnji radar v Štorah pri pekarni smer Celje. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Čau, Enkina družba, res je Ernest z vami in ste že slišali, kako zveni rekord. Takole. Podarili smo rekord dežele junako 2026, kar pa je predvsem pomembno je to, da bomo čim več otrokom omogočili ene brezskrbne počitnice. In kaj ste v tej akciji povedali vi in junak te akcije? Cene prej poslušamo po štirih, prvo pa komad, ki je zaznamoval nogometno prvenstvo leta 2020, Waving Flag.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running je tole, ste na Enkerna, sem z vami in Enkena familija. V petek se je končala dežela enako 2026. In to je bil vrtuljak čustev. Teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali, tisočkrat zjokali in vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas pustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: In jaz bom tako rekel, glede na zbran znesek bomo lahko pomagali res veliko posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junako. Hvala vam in hvala tudi junako, dežela junako, cene to, no, on pač je enostavno, ta prav car.
3: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratelj narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežela junako, hvala vam.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Živaj v vikendu z več dobre glasbe na Radiu 1.

0: Ela Langley in Chosen Texas, čez par minut pa zavrtimo komad, ki je zaznamoval lansko poletje, sigurno pa bo tudi letošnje. Malo čao in na memi pjače, čez par minut prvo pa pogledamo, kje so radari in če bo jutr sonce ali bo dež. In kar se vremena tiče, ponekod čist jasno vreme, nekje tudi neki oblačnosti in vse do večera bo tako. Jutr pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan bo precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo in previdno, na ljubljanski severni obvoznici promet ovira prometna nesreča med Tomačevim in Novim Jaršami proti Zadobrovi. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje proti Mariboru in še eden v Štorah meri pri pekarni smer Celje. Srečno pot!
0: Živjo, Erne, sem z vami tole nedeljo in dežela junako 2026 je rekordno zaključena. In jaz sem samo vesel, da se ni kdo na tem kvadrociklu polomil. Takole so zvenelo vinki. In Audi je kar objasnil, kaj so delali na kvadrotu.
3: Dritala na kvadrociklu.
0: Ja, takole je cene divjal s svojimi bivšimi sodelovci, smučarskimi skakalci. Kolik hiter so šli, to pa poslušamo čez 4 hite. Res je bila visoka hitrost. Prvo pa malo čao in na memi pjače, uživite.

0: Jennifer Lopez in Edith. Fani, je tole s Tenen Kernesom Krajšom današnje popovdne in dežela junakov v 2026 se je zaključila. In v teh 10 dneh se je Orang testiral tudi kvadrocikl. Audi će kar objasnu kaj so delali na kvadrotu. Bivši sodelovci smučarski skakalci so se vozili s Cenetom Prevcom in valjda, da so divjali, ker jim je adrenalin neki čist domačega. In tole je povedal Žiga Jelen.
1: Grejo pa ne vem, ne, 58 na uro, po klancu dol.
2: O ne.
1: Mekin je že tako so vse majal, pa jaz tako vse to bo, ne, se to se drži, prav ja, drži, drži. Pa smo šla pa v klanc gor, pa prav, a ja, pa brem zadnje ne delajo, tako da. Ampak je dober, je dober.
3: Kako ste dobri, res.
4: Je ta adrenalin vajo v krvi.
3: Ampak tako na tak navihan način mene to še, kaj ni fantki ste tako, je, gremo se krati.
2: Živ na smeh je, res tak navihan.
5: Očito, to mora biti nekaj skupnega vsem skakalcem, no, ker pač... Meja ni dost, greste čez, je drugače, verjete, se ne s tem ukvarjali.
1: To pa kar hiter, ja. Skos smo na enem limitu. Mislim, se to je čar tega športa, ne. Mislim, lahko greš se tam rekord, lahko je pa
5: ja.
1: Helikopter.
5: Ja, lahko je pa helikopter, ja.
1: Tanke
5: ja.
1: Meja.
0: Naša jutranja ekipa bo čez 10 ur spet z vami. Od 5 do 10 zjutraj jih lahko poslušate in pa tudi gledate prek TV-ja. Ne jih se modit.
6: Ernest Kramar.
7: Na Radio 1.
6: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
3: Pleske.
2: Čevapi.
3: Pleske.
2: Čevapi.
3: Pleske. Bučke. Pleske.
5: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
7: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
6: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Radio 1, Celjski val.
7: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
8: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ena noč gratis v Termah Lendava.
11: Rezervirajte 3 noči, 4. noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
10: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
11: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: Maroon 5 in This Love, čez par minut pa nadaljujemo z Masom Smithom, Ale Farben in Baby Goodbye, še prej pa pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka. In prvo preletimo temperaturo ob 7 zvečer, Maribor 23 stopinj, Pragersko pri 24, 26 so jih namerali v Ljubljani, Metlika, Renče, Portorož pa 27 stopinj. Drugač pa preostanek nedelje bo jasen, ponekod nekaj več oblačnosti, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogreli od 25 pa vse do 30 stopinj. Bomo pa jutri čez dan imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova med Tomačevim in Novimi Jaršami, potem pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico z zamudo okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji kilometer pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še gneča na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Še radarji na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je proti Mariboru in še modra škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah smer Kočevje. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, draga družba, Ernest Kramer, sem z vami, ura je točno 7 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni del. Tole ni težko, ne? Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico izide lahko dodate. Odgovore mi pošljite na nič 51300. Zdaj pa tako, jaz kmal nekoga pokličem, če bo odgovor, da prav, komad tudi zavrtim. Še prej pa muzika, Timbaland in komad Apologize.

0: Ale Farbin in Baby Goodbye, tole na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zno znan klavirski del. Hvala vsakmu, ki si vzel čas in poslal SMS in pa dober dan, kdo je zdaj z mano?
1: Katarina.
0: Živjo, Katarina, kje te motim?
1: Doma.
0: Doma, uživaš tole nedeljo, a?
1: Ja, otroka hranim.
0: Otroka hraniš, jo, dober tek, o, lepo. Pa sem teba verjetno zelo zmotil, a?
1: Ne, ni hudega.
0: In ti si rekla, da se boš vmes šla eno glasbeno uganko, a je res?
1: Ja.
0: Dej povej, kaj je današnji ta prav odgovor?
1: Bohemian Rhapsody.
0: Izvajalc?
1: Queen.
0: Koliko deno do 10 si zihar, da je to ta prav odgovor?
1: 10.
0: 10, a ne? Pa lahko rečo, ja. Ker sto, bravo, odlično. Ej, Katarina, imam pa še eno vprašanje zate. Zanima me, katerega leta je bil ta komad izdan? A bi Ugana? Lani je imel okroglo obletnico. Visoko okroglo obletnico.
1: 40.
0: Dejva še malo dodati.
1: 60.
0: Dejva zdaj malo vzet.
1: 50.
0: Bravo, Abrahama je imel. Odlično. Ej, Katarina, super ti gre. A si zade, ga zavrtimo tudi na enki danc?
1: Ja, seveda.
0: Pa, ker gremo na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj pa gremo na komad, ker ne rab posebne napovedi. Legendarni Queenie in Bohemian Rhapsody. Uživi.

0: Alex Warren je tole s komadom Fever Dream. Na nič 5.1 300 300 pa sem dobil predlog za tega lepevca. No, prišel bo dan in vrata se odpre. Žana Serčiča je predlagala Tanja in če imamo še kakšno fenica tukaj ali pa fena, Žan bo kmalo začel s turnejo oziroma je že začel s turnejo na ulicah srca po Sloveniji. Slišali ga bomo še v Nazarju, v Krtini, Bogenšperku, mogoče pa tudi v tvojem kraju. Poglej na njegovi spletni strani, slišmo ga pa tudi na Enki v komadu. Vse je bilo je prav čez par minut.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, parni valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 51 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno računovodski program.
17: Joena? Več

0: Leta 95 je tale komanda stal 31 let, je star še vedno zažge. Mi pa čez par minut slišimo enega precej mlajšega. 9 Geta in When We Were Young, čez par minut še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, nedeljski večer bo jasen, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Ogrel se bomo do največ 30 stopinj, zjutraj pa jih bomo namerali okoli 10. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, ura je pol osmih. So še kakšne težave na cestah?
2: Samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Novimi Jaršami. Zastoj pa se krajša na primorski avtocesti proti Ljubljani in zdaj na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico zamudo okrog 20 minut in pa še nekaj zastoja na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Pa še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta je še do jutri do 5 zjutraj zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še zadnji radar, modra Škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah smer Kočevje. Srečno pot!
0: Draga dežela, enako dober dan in jaz upam, da uživate tale vikend, ki smo ga zaštartali z rekordom.
3: 1.379.263,12 €.
0: Rekord dežela, enako je padel in to zaradi vas. Hvala vam. Če štir hite se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala, če bi pa tudi vi še kaj dodali. Kako ste občutili letošnjo akcijo? Napišite to na 051-300-300. Mi pa se čez štir hite spet slišimo. Prvo pa David Geta in When We Were Young.

0: Ernest sem z vami na enki. Dobar dan, tole bil komad Na soncu in Sidarta in na soncu bodo letos polet mnogi otroci uživali prav zaradi vas. Zaradi dežele junakov. Takole se audit zadere, k podremo rekord. In ja, tudi letos se je. Je pa na zadnji dan akcije Denis povedal tole.
1: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo lahko pomagali velik posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje državljanka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: To zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam. Draga družba, jaz pa se za danes od vas poslavljam. Denis Audit Show vas bo razvajal jutri od 5 do 10 zjutraj. Do takrat pa se mejte. Kar se da lepo.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Ta teden v zjutranji kroniki.
5: Če se vozite poprečno 100 km na uro, ja. A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
6: 100 na uro? Ja. Ena ura?
5: Na.
6: A to imam svoj avto ali služben?
5: Ja, ja. To ni važen. Ne?
6: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
5: Ja, ja. Dobar, dobar.
7: Oj, Marta.
5: Ja, povej, ja. Marja.
7: Okay, daj, pritvon.
5: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za se stav.
6: Aha, vedel, ja, zuhkato. Ja,
5: ja,
7: ja. Daj pa je samaga, no.
5: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli. Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1, Celjski val.
8: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
9: Medikum, z nami ste varni.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
2: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: Radio 1. Celjski val.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Išče službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
5: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
7: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
8: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi. Lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
9: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
10: Italko keramika, Arjava spri Celju, italko pikasi.

0: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: Žlak, a še čevat?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
4: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar po vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1, Celjski val.
4: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
5: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
6: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: zdravja. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi tri nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Jedno izbereš.
1: Čevape i tak.
2: Pliskavico. Bučke.
3: I njega kao braća meso kada svetreš.
4: U Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
5: Čevapi ali pliskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1, Celjski val.

Ognju imam želez, ja doska nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

trinajsto oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

ognju imam želizja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno

0: Samo v 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Celjski val.
0: Radijska mreža Radio 1.

zrcalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlada i slobodnih nazora. Bilo je sve.

Zosek, kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Radio 1 Celský val.
1: Moje delo.
2: Z uveljavitvijo internacionalizacije poslovanja, integracije v skupni evropski trg in prostor ter z vsemi prisotnimi in vstopajočimi tujimi podjetji pri nas je postalo znanje tujih jezikov že nuja, ne samo prednost. Kakšen je v resnici pomen znanja tujih jezikov, pa čez nekaj minut.